najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

čas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krsta, venci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne bzadaru se kakor zdaj na glas.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

Spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam cat miljončku živ. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam dan, kar policaji niso trijezni.

η Μάμο Ράντι. Του Αγινέλιου ψυχητή. In 2 years 7.

0: Rádio Kran. To sú zadne novice.
1: Dobro jutro, želim Blaž Benedičič. Na razplet imenovanja Tanje Fajon se je odzvala tudi predsednica Nataša Pirc-Musar. Preklic kandidature za predstavnico Evropske unije za Sahel je ni presenetil, a kljub temu razočaral. Dejala je, da je razplet mogoče mala politična zmaga za vlado, hkrati pa velik poraz za državo. Ob tem sporoča, da v Sloveniji bolj kot izkušnje in znanje šteje politična pripadnost. Po njenem je to tudi razlog, da je na vidnih evropskih funkcijah tako malo Slovenije in Slovenk. Nadaljujemo v Združenem kraljestvu, ki ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, ki obljublja izboljšanje standarda življenja sredi hude draginje za otočane. Napovedal je tudi, da bo sedež premijeja prestavil iz Downing Streeta v Manchester. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek in nasledil Kira Starmerja, ki je odšel zaradi afer v stranki in poraznega rezultata majskih lokalnih volitev. Naslednjih 7 dni bo noga nekoliko lažja, od danes so namreč občutno dražja pogonska goriva. Od polnoči je liter bencina poskočil za 6 centov in stane euro 65, liter dizla pa se je podražil za kar 13 centov, na euro in 86 centov. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6 evrov 60 več. Torkov dopoldan bo deloma jasen, popoldan pa bodo prekrili oblaki s plohami in nevihtami po celi državi. Najvišje temperature bodo od 22 do 26 stopinj, na Goriškem in v Istri okoli 28. Sreda pa bo večinoma jasna.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
3: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
4: Dobro jutro, voščim še na ceste do 22. julija. Do 5. ure bo zaprt uvoz Postojna na primorski avtocesti proti Ljubljane. Trenutno je odprt samo izvoz iz smeri Ljubljane proti Kopru. Do 27. pa je zaprt izvoz Kran vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. Zaenkrat toliko. Še en zastoj imamo na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Radio in kontrol žal niste, mislim, hvala Bogu, niste opazili nič. 82.55, pa če opazite kaj novega, srečno.
3: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
4: Ja, dobro jutro, Gorenjska. 4 minutke je če 6. Gorenjsko jutro poslušate. Lepo dobrodošlico želimo sem skupaj. Poletje je, ne, končno se je mal shladilo, mi pa gremo z dobro glasbo naprej. Z sami 4 hiti v vrsti, 4 hite imam za vas. First Time, pa Parni Valjak, Svejo Šmiriše, Na New, Kliše, Maraja in Nika Zoren, v zadju pa že Sam Cooke in Wonderful World. Uživajte, dobro jutro. Don't know much about

First time, Robin back in lepo dobro jutro, 17 je čez 6 in dobrodošli v gorenskem jutru. Tilen Lotrič vam delam družbo, jaz sem se včeraj spraševal, zakaj hudiča so bencinčke srpalke tok polne, ja, zato ker se je danes spet spremenila cena bencina in sicer 95-oktanski bencin je zdaj se podražil za 6,1 centa, torej zdaj stane 1,6 evra, dizelsko gorivo se je podražil za 13 centov, kar pomeni, da je zdaj tam nekje 1,8 evra in liter kurilnega olja za 14 centov na 1,5, recimo temu tako, če zaokrožimo. V glavnem, boli glava, še bolj pa denarnica. Srečno, varno in počasi, če ste na cesti, nič 80, 22, 55, pa če opazite še kaj novega. Več dobre glasbe samo za vas. Snow Patrol, Chasing Cars, v zadju pa že je Vlado Kreslin in Vrane. Uživajte in lepo, lepo dobro jutro.

0: Snow Patrol, Chasing Cars in lepo dobro jutro, ko še 4 manjka do 6:30. Gorenjsko jutro poslušate, Tilen Lotrič pa sem v vaši družbi. Falko in Gini prihaja v nadaljevanju tudi tole. Tole, ko več čakam, Ace of Base, The Sign, ko smo pa ravno pri znakih. Nek znak se kaže, da nas mogoče Slovence čaka danes zmaga. O čem točno govorim? Povemo v nadaljevanju, še prej pogledamo, kaj novega. Na Gorenjskem, dobro jutro.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
6: Dobro jutro voščim Mojca Prosenc. Kran bo predvidoma septembra v mestni promet vključil nove električne avtobuse. Večino stroškov nakupa bo pokril ekosklad. Avtobusi pa bodo vozili predvsem po ožjih mestnih cestah. Občina med tem načrtuje še velik korak pri razvoju električne mobilnosti. Prihodnje leto naj bi ob cesti Mirka Vadnova začeli graditi polnilni park s približno 24 hitrimi polnilnicami, namenjenimi tako avtobusom kot tudi drugim električnim vozilom. Zaradi bližine avtoceste računajo tudi na uporabnike iz tranzitnega prometa. Avtobusni prevozi v Dolino Vrata, ki jih v zadnjih letih zagotavlja Kranjskogorska občina, so se že izkazali za zelo priljubljene. V določenih terminih so precej obremenjeni, zato so letos za avtobuse v Dolino Vrata in električne kombije, ki vozijo do Slapa Peričnik, uvedli rezervacijski sistem. Je pa poletni režim zelo podoben tistemu iz pretekle sezone, pojasnjuje županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
7: Želimo ta sistem nadgraditi, zato v letošnji sezoni poleg avtobusnega prevoza javnega, ki bo potekal po urniku in urniki oziroma vozni redi bodo objavljeni na vseh naših spletnih straneh, socialnih omrežjih in tako dalje. Uvajamo pa rezervacijski sistem in sicer bo rezervacijskemu sistemu namenjena približno polovica sedežev v avtobusu. Ta rezervacijski sistem se bo lahko koristil samo za vstop na prvih postajališčih, to se pravi za pot v Dolino Vrata na parkirišču na Prodih oziroma ob stari železniški postaji v Mojstrani, za vračanje iz vrat pa pri Aljaževem domu. Moram povedati, da ta rezervacijski sistem bo plačljiv, zaradi tega, ker nas skrbi, da ne bi, bom rekla, obiskovalci, če bi bil brezplačen, morda rezervacijo opravili tudi na kakšno rezervo in prav zaradi tega bo pač ta rezervacijski sistem plačljiv.
6: Zato ker, dodaja županja, želijo na ta način tudi zmanjšati nezadovoljstvo uporabnikov.
8: Torkov dopoldan bo deloma jasen, popoldan pa bodo prekrili oblaki s plohami in nevihtami po celi državi. Najvišje temperature bodo od 22 do 26 stopinj, na Goriškem in v Istri okoli 28, sreda pa bo večinoma jasna.
9: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
10: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Radio Kranj tudi na spletu. www.radio-kranj.si. Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim še na sive ceste, zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine, pa na primorski avtocesti A1 od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Od danes in tako do naslednjega tedna bomo tankali občutno dražje, za liter bencina bomo odšteli 1,65 evra, za liter dizla pa kar 1,85 evra. 50-literski tank bencina je tako dražji za slabe 3,5 tanka dizla pa za slabih 7 evrov. Ja, do 27.7. 7. je zaprt izvoz Kran vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. Kontrol in radarjev niste opazili, če jih nič 80-22-55. Srečno.
11: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Kot obljubljeno, manj govora, več dobre glasbe, Ace of Base, The Sign, še prej pa Falko in Janine. Ostanite z mano, dobro jutro.
11: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Da sanjim lepo dobro jutro, Gorenjska voščim 20 minut, točno še manjka do 7 ure, Tilen Lotrič pa vam delam družbo. Ja, in čas je, ne, danes bo lahko zelo veselo. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar je eden izmed treh glavnih kandidatov za zmago v 16. etapi dirke po Franciji. Danes, včeraj je bila pauza, no danes pa jih čaka 26,1 kilometra dolga posamezična vožnja in čas, tako da se že veselimo. Zdaj tako, ne, ob vodilnem naturu, ne, Pogačar, sta seveda Pogačar, favoriti pa so še Belgijec in pa Italijan. Pogačar ima v boju za peto skupno zmago v skupnem seštevku na tanko 5 minut naskoka pred ostalim. Pogačar bo štartal na razgibano traso začetnimi 10 kilometri. Nastopila bosta še Slovenca Jan Tratnik, začel bo ob 14.51 in Matej Mohorič začne na tanko ob 15. Ja, bomo spremljali in seveda tudi javili, kakšni bodo rezultati v gorenjskem popodnevu. Ed Sheeran, Bad Habit, še prej pa novi fosili in najdraže moje. Uživajte. Dobro jutro.

0: Še danes ne razumeš denarja. Bo nekdo drug živel od tvojega dela.
1: Mirno, v redu.
2: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
1: Psihologija denarja.
2: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
3: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
7: Poletje pomeni izlete, morje in tudi klope, bolhe ter komarje.
8: Zato skočite v tačko Jesenice, kjer vas čaka vse za varno poletje vaših ljubljenčkov.
7: Od zaščite pred zajedavci do opreme za vroče dni.
8: Tačka Jesenice, spodnji plavš 3, veterina, trgovina in frizerski salon.
9: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Res je, 9 jih še manjka do 7 in še pred 7. Don Juan, pa Save Tonight in še prej Red Red Wine za dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Kran. To su zadnje novice.
1: Dobro jutro, vošim Ula Šegula. Od polnoči spet tankamo dražje in to občutno. Liter 95-oktanskega bencina zdaj stane približno evro in 65, dizel evro in 86, kurilno olje pa okoli evro in 46 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. Pa na politični parket. Nominacija Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je preklicana. Fajonova pravi, da je za takšen razplet kriv pritisk slovenske vlade. Minister Tone Kajzer pa govori o sumu hudih nepravilnosti pri postopku kandidature. Opozarja, da Fajonove ni predlagala vlada, pač pa državna sekretarka zunanjega ministrstva.
2: Edino vlada ima pristojnost na tem področju, da sprejme odločitev in takrat vlada niti ni odločala o tem, ampak je o tem odločala njena podrejena uradnica.
1: Po neuradnih podatkih je sicer visoka predstavnica Evropske unije za zunanje zadeve Kaja Kallas že izbrala novo kandidatko. Šlo naj bi za dansko diplomatko Birgit Nygaard Markussen. Tudi v britanski politiki so edina konstanta spremembe. Le Larry ostaja na svojem položaju. Gre za najbolj slavnega britanskega mačka, ki je včeraj na Downing Streetu pozdravil že 7. predsednika vlade. Glavni lovilec miši v premijejski rezidenci ima tudi svoj profil na X-u in ob prihodu novega premijeja Andyja Burnhama je hudomušno zapisano: politiki prihajajo in odhajajo, mačke pa ostajajo.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Danes dopoldne bo še nekaj jasnine, popoldne pa so namenili spet plohe in nevihte za večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim še na ceste. Zaprt je počasen pas na primorski avtocesti A1 smer Ljubljana med razcepom Strmin in predorom Dekani zaradi pokvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine pa na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici in v smeri Kopra pred Postojno. Promet je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni bivši nemški pri rastlinjaku zaradi prometne nesreče. V obe smeri nastaja zastoj. Do 27. pa je zaprt izvoz v Kranju, vzhod na gorenjski avtocesti proti Ljubljani. Radarjev in kontrol niste opazili, če jih nič 80-22-55 srečno.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Ja, lepo dobro jutro, dragi moji, štiri v vrsto, imam za vas same dobre hite. V nadaljevanju pa govorimo o enem dokumentarcu, ki je prišel na Netflix. Vreden omembe, zakaj si ga je fajn pogledati. Sigurno veste, če vam povem, če vam rečem Costa Concordia, boste vedeli, o čem govorim. Prišli so namreč uradni posnetki in tudi neuradni z telefonov od potnikov, več v nadaljevanju, še prej sama dobra glasba, Lost Frequencies, pa Four Non-Blondes, Alja Zanaju, še prej pa že v zadnji Faith in George Michael. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies, Are You With Me? Čez Tezmano vas sprašujem jaz, 16 minut k čez sedmo je, Tilen Lotrič pa je ta, ki vam zastavlja vprašanje. Dobrodošli v Gorenjskem jutru. Eno super novico imam, oziroma super, pa ne super, no, boste sami presodali. V glavnem, Netflix je predstavil nov dokumentarc Shipwrecked, oziroma Nightmare at the Sea, kar pomeni, pač... strmoglav ladje oziroma nočna mora na morju, rekonstruira eno najbolj pretresljivih pomorskih tragedij sodobnega časa. Gre za potopitev križarke Coste Concordie. Dokumentarec prinaša doslej neobjavljene posnetke, resnične radijske pogovore, podatke iz ladijskega zapisnika in pa pretresljive zgodbe preživelih, recimo od plesalcev, ki so tam delali, od družin in tako naprej. Kaj se je torej zgodilo 13. januar 2012 ob italijanskem otoku? Na ladji je bilo več kot 4200 potnikov in članov posadke, no in kapitan je zaplul preblizu obale v neuradnem manuru, imenovanem salutiranje. No in ladja je zadela podvodno skalo in seveda v trupu je nastala približno 50-metrska razpoka, umrlo je 32 ljudi, več kot 150 je bilo poškodovanih. Zdaj... Costa Concordia je bila ob splovitvi ena največjih in najbolj razkošnih evropskih ladij. Ladja se ni potopila sred morja, ampak se je prevrnila okrog 100 do 150 metrov blizu obale. Lahko bi rekli temu Titanic 2, no kapitan je bil potem leta 2015 obsojen na 16 let zapora zaradi malomarnosti. Od takrat naprej pa imamo tudi 30 novih varnostnih pravil za vse križarke, med drugim obvezne varnostne vaje pred splutjem in tudi strožja pravila glede plovbe. Dovolj o potapljanju, upam, da ste kje na morju in se imate fajn, naj vam tale novička ne bo slaba. Je pa zanimivo za pogledat, no, jaz sem ravno v gledanju in je zelo, zelo zanimivo. Zelo zanimiva pa je tudi naša glasba, kateri gremo zdale. Lambada, še prej pa Peter Grašo in Sve nas manje ima tu, ker ste vsi na dopustu. Dobro jutro!

0: Lambada Gorenskem jutru, lepo dobro jutro, točno 5 jih še manjka do pol osmih, Tila Lotrič sem v vaši družbi. Evo, in Gorensko jutro poslušate, upam, da ste že spili tisto kavico, mi pa v tem momentu pogledamo, kakšno vreme nas čaka danes. Ja, deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter, kar je meni super, popoldan pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapiha ukrepljen zahodni veter. Najvišje dnevne temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopin. Meni je tole čisto super. Tole si verjetno pojete, če greste z dopusta, tisti, ki pa še gremo na dopust, ne, pa že pridno odštevamo sreda, ne, torek je danes, ne, samo še par dni in bo tukaj petek in vikend. Dobro jutro.
1: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Servis za Renaulta rabim.
3: Mojstra Jaka poklič.
2: Pa zadačo tudi.
3: Jaka poklič.
2: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
3: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: Lepo vas pozdravljam, v vaši družbi sem Mojca Prosenc. Projekt Kino brez ovir Slovenija je prejel prestižno tretjo nagrado na natečaju Social Marie 2026 za družbene inovacije. Projekt je bil nagrajen za svoje izjemno delo pri odpiranju filmske kulture slepim, slabovidnim, gluhim in naglušnim osebam z uporabo zvočnih opisov, opisnih podnapisov in tolmačenja v slovenski znakovni jezik. Nagrade so se razveselili tudi v Linhartovi dvorani Radovljica, ki so se v tem projektu povezali s kulturnim domom Cirknica in pa Kinom Union Celje. Podrobneje pa Katja Stušek iz Linhartove dvorane.
7: Nagrade so pomembne zato, ker po tem projekte dobijo tudi neko težo, v smislu prepoznali in videli so jih tudi druge in drugi, morda se bodo implementirali na ta način lažje tudi kam programo, kakšen drug kino. Naj povem, ja, to je Social Marie, že od leta 2000 potekajo te nominacije, potem se je tudi nagrade. Gre za ene najuglednejših evropskih nagrad za družbene inovacije in ta naš projekt Kino brez ovir je bil izbran kot tretji med 369 prijavljenimi projekti iz različnih evropskih držav. Gre za projekt, ki nastaja tudi v sodelovanju z našimi kolegi iz kulturnega doma Cetnica pa Kina Union iz Celja. In kaj smo delali v tem projektu? Dostopne filmske projekcije z zvočnimi opisi, opisnimi podnapisi in pa tolmačenjem na slovenski znakovni jezik. In s tem smo nekako želeli odpirati filmsko kulturo širši skupnosti. Pač pomembno, da prispevamo k bolj vključujočemu kulturnemu prostoru. Veseli smo te nagrade in naj povem, da jeseni še nekaj filmov je opremljenih in nekaj slovenski filmi se tudi opremljajo, tako da mi nadaljujemo s predvajanjem opremljenih projekcij.
6: Podelitev nagrad je potekala maja na Dunaju, kjer je med 369 prijavljenimi projekti iz več evropskih držav strokovna žirija izbrala 15 najboljših inovativnih praks. Danes dopoldne bo še nekaj jasnine, popoldne pa so na meniju spet plohe in nevihte za večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kran, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kran.si. Radio Kran. Dobra družba vsak dan. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

portado All Good Things Come to an End in lepo dobro jutro, ko jih točno 20 še manjka do 8. Ja, upam, da ste že spili tisto kavico, drugače pa imate še do 8. Mečkan časa, da to naredimo. Do 8. sama dobra glasba, Big Mountain in Baby I Love Your Way. Pa v zadju že Can't Take My Eyes Off You, Gloria Gaynor. Prihaja tudi Bjelo Dugme, pa Sandra in Only Crying, sami hiti samo za vas. Dobro jutro.

0: Baby, I love your way, lepo dobro jutro, Gorenska. 12 še manjka do 8, Tilen Lotrič pa sem z vami v Gorenskem jutru. Ja, in v nadaljevanju prihajajo sami dobri, hitri, hiti, recimo tole. Bjelo dugme, ne spavaj, mala moja, če ste še v posli, ja, dobro jutro, no, je že skoraj 8, dejmo ostati.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. V Izoli je roparjem sredi dneva uspelo izginiti z velikim plenom. Neznani storilci so včeraj pred eno od trgovino ropali vozilo za prevoz denarja. Ropari so izkoristili odsotnost varnostnikov, ko sta pobirala denar v trgovini in odnesli gotovino. Policija je sicer hitro postavila blokade in v iskanje vključila tudi helikopter. Neuradno so jo kradljivci popihali z več 100 tisoč evri, policija pa jih še išče. V Severni Makedoniji pa so po množični zastrupitvi v Gostivarju aretirali 3 ljudi. V zadnjem tednu je namreč zaradi domnevno onesnažene pitne vode zdravniško pomoč poiskalo okoli 3100 ljudi. Preiskovalci sumijo, da je do onesnaženja prišlo, ker je tamkajšnje vodovodno podjetje zaradi pomankanja vode začelo črpati vodo kar iz reke. Slovenski nogometni sodnik Slavko Vinčić pa je po finalu svetovnega prvenstva prejel še pomembno priznanje. Mednarodni inštitut za nogometno zgodovino in statistiko ga je razglasil za najboljšega sodnika letošnjega mundiala. Vinčić je skupaj s pomočnikoma Tomažem Klančnikom in Andražem Kovačičem vodil finale med Španijo in Argentino. Njegovo sojenje pa so pohvalili tako pri Mednarodni nogometni zvezi kot oba selektorja. Danes dopoldne bo še nekaj jasnine, popoldne pa so namenil spet plohe in nevihte za večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste. Zastoji so na štajerski avtocesti A1 od Krtine proti ljubljanski obvoznici, pa na štajerki smer Celje med priključkom Slovenske Konice in Dramle. No, promet pa je urejen izmenično enosmerno v Ljubljani na obvozni Bivški Nemški pri Rastlinjaku zaradi prometne nesreče. Do 27. je zaprt izvoz Kranu vzhod na gorenski avtocesti A2 proti Ljubljani. Radar Siv Fiat Panda pa je na koncu žirov smer Škofja Loka. Če opazite še kaj novega, nič 80-22-55, srečno.
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Ja, dobro jutro, dragi moji, 4 minutke so čez 8. Dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer tole jutro začenjamo samo dobro glasbo. Magnifico, Silvija, pa Toto Cotugno, pa Nina Badrič, še prej pa Seasons in the Sun in Terry Jacks. Uživajte in lepo dobro jutro.

0: Solo noi in Toto Cotugno, Gorenskem jutro, lepo dobro jutro, 28 minut je čez 8, Tilen Lotrič pa se zbujam z vami v Gorenskem jutro. Kamorkoli greste, ne, so gužve, so kolone, so dela na cesti, itak nam gre to že vsem na živce in s komorkoli tudi govorim, prav, da se poti daljšajo in zdaj ne vem, a sploh še ta mit o tem, kdaj ne gremo po noč, sred noči na morje, sploh še velja, nam kaj pomaga ali ne. No, več o tem, kdaj se odpraviti na pot, da bo ta čim krajša, Matic Zupančič, vodja AMZS Infocentra.
1: Vodnikom svetujemo, da naj se na pot odpravijo ob manj obremenjenih urah, ponavadi je to zgodaj zjutraj, oziroma pozno, popoldan proti večeru, ko so tudi temperature nekako bolj primerne, ni tiste direktne oziroma ni take vročine in tudi če pride do kakšnega zastoja, je verjetno lažje počakati potem na cesti v tem zastoju.
0: Res je in lepo v senčki. Poglejte, kdaj grejo trajekti, da ne boste za brez veze čakali dvojno ali trojno v vrsti. Seveda pa sabo imejte tudi nujno vodo. Včasih, če ostanemo v koloni, ne vede, kaj bomo potem. Adele, Rolling in the Deep, v zadju pa že Magnifico in Silvia. Dobro jutro.

0: Rolling in the deep in Adele, lepo dobro jutro, voščim 27. je čez 8. Tilen Lotrič, pa se zbujam z vami v gorenjskem jutru in zdaj imam za vas dve pesmi, ne, obe uporabljata zelo značilen način gradnje refrena, tako malo se postopoma stopnjuje ta napetost, ima ta zelo močen refren, tak epski občutek, sploh recimo pri tejle pesmi. Ja, Jim Steinman je producent tega teatralnega zvoka in bobnov, sintov v ozadju, leto 84 in leto 90. Ja, vidite neko podobnost, ne? Zelo podobni ritmi, tako da ostajamo v dobrih ritmih tudi v nadaljevanju. Dobro jutro.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
5: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
13: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
14: Sava, Kokra in Čukobajer so primerni za kopanje. Mestna občina Kranj je po prvih letošnjih analizah kakovosti vode na naravnih kopališčih naročila ponovno vzorčenje in analizo vode na reki Savi in pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona reke Kokre. Prvi letošnji rezultati analiz naravnih kopalnih voda v mestni občini Kranj konec junija so pokazali, da sta za kopanje primerna Čukobajer in Kokra pri Kosorepu. Na Savi pri Savskem otoku pa so strokovnjaki, ki glede na analizo vode, takrat kopanje odsvetovali. Izkazalo se je, da je bilo onesnaženje res posledica kratkotrajnega vpliva obilnejših padavin pred vzorčenjem. Mejne vrednosti prisotnosti enterokokov in bakterije E. coli v drugem vzorcu iz reke Save, ki ga je mestna občina Kranj na analizo v Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano poslala 7. julija, namreč niso bile presežene. Kakovost vode se zaradi vročinskih valov in suše sicer lahko spremini, tako da kopalce vseeno opozarjajo, da je odločitev za hlajenje v Savi odgovornost vsakega posameznika. Ker je mestna občina Kranj v zadnjih dneh prejela tudi nekaj vprašanj občanov glede kakovosti vode v reki Kokri, je preventivno izvedla še dodatno analizo vode pri lesenem mostu v mestnem delu kanjona. Tudi na tem območju je voda glede na analizo za kopanje primerna oziroma skladna s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Medtem pa rezultati ponovnega ozorčenja poljanske in sevške sore ostajajo enaki kot ob prejšnjem odvzemu. Na poljanski sori je bilo ponovno ugotovljeno preseženo število bakterij E. coli, zato kopanje na teh lokacijah še naprej odsvetujejo. Rezultati ozorcev vode odvzetih 3. julija na poljanski sori na Visokem in na kopališču Puštal, torej tudi po ponovnem ozorčenju, kažejo preseženo število bakterij E. coli, zato obiskovalcem in obiskovalkam do nadaljnega priporočajo obisk kopališč na sevški sori, kjer pri ozorčenih neskladnosti niso bile ugotovljene.
15: Danes dopoldne bo še nekaj jasnine, popoldne pa so namenijo spet plohe in nevihte za večji del države. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
16: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno.
0: Dobro jutro, voščim še na sive ceste do 27.7. Je zaprti izvoz Kranj vzhod na gorenjski avtocesti A2 proti Ljubljani. Radar pa ste opazili, siv Fiat Panda meri na koncu žirov smer Škofja Loka. Nič 82, 55 za novosti.
13: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Leto 84 in leto 90, dva zelo podobna hita, zelo podoben ritem. I Promised Myself in Total Eclipse of a Heart. Živete.
13: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: I promised myself v gorenskem jutru. Lepo dobro jutro, voščim Gorenska, še 15 manjka do 9. Tila Lotrič, se pa zbujam z vami.
1: Odpri srce, uživaj v pomladi. Gorensko jutro, tvoji najljubši hiti.
0: Točno tja se podajamo v tem trenutku, Mladen Grdovič in evo mene, dobri ljudi, že v ozadju, malo hladlejša temperature danes, ampak prav paše se malo ohladiti, do 26 na Gorenskem. Dobro jutro.

0: Supergirl v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, 8 minut še manjka do 9. ure že, no in še pred 9. Hazard in tudi Sweet 16. Uživajte in dobro jutro.
1: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si. Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Začenjamo na Koroškem. V Vuhredu se je končala obsežna policijska iskalna akcija. Po noči so prijeli 39-letnega moškega, ki je osumljen, da je v stanovanju z nožem smrtno ranil svojo 36-letno partnerko. Po navedbah policije se je skrival v bližini zločina, prijetju pa se ni upiral. Zakaj je to storil, še preiskujejo. Osumljence pa bodo privedli pred preiskovalnega sodnika. Aleš Slapnik, vodja celjskih kriminalistov, je sicer že včeraj povedal.
2: V omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj. V preteklosti je bil le obravnavan zaradi prometnega prekrška, tako da tudi motiv dejansko zaenkrat še ni znan. Razpolagamo s podatkom, da je bil v zadnjem času psihično zelo nestabilen, saj se okoliščine, ki so se mu v osebnem življenju zgodile, pripeljale do psihičnega stanja nekoliko slabšega.
1: Za mladoletnega otroka, ki je našel mrtvo mamo, pa je poskrbil Center za socialno delo. Finančna uprava pa je začela izplačevati vračila dohodnine za lansko leto. Denar bo na svoje račune prejelo več kot 350 tisoč zavezancev, ki so skupaj upravičeni do skoraj 300 milijonov evrov vračil. Poprečno nakazilo tokrat v drugi tranši znaša dobrih 820 evrov. Če pa ste med tistimi, ki morajo doplačati dohodnino, morate to urediti do prihodnje srede. Netflix medtem predstavlja nov dokumentarni film o eni največjih pomorskih nesreč v Evropi. Film rekonstruira potop križarke Costa Concordia s doslej neobjavljenimi posnetki, videi potnikov in podatki z ladijske črne skrinice. Če spomnimo, je ladja leta 2012 ob italijanskem otoku Giglio nasedla na skalo in se prevrnila. V nesreči, ki je pretresla ves svet, je umrlo 32 ljudi.
0: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
0: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, želim na ceste. Na Štajerski avtocesti je zastoj od Krtine proti Ljubljanski obvoznici, prav tako smer Celje med priključkom Slovenske Bistrice, Konice in Dramlje, pa zastoj na Primorski avtocesti smer Koper pred Postojno. No, radar ste opazili siv kedi na Stari Vrhniki pri Polžu smer Horjul, ostavljajo na to. Ja, no, to je to. Radar je tudi v Medvodah, malo pred Drevinom, smer Ljubljana. Joj, dobro jutro, no, zgodi je, ne?
0: Poletje na Gorenjskem. S tabo je Tilen Lotrič.
1: Dobro jutro, Gorenjska, 4 minutke je čez 9. In 9. uro začenjamo z četrto kavo, rečemo temu zapored, in seveda z obilico dobre glasbe, Crvena jabuka, Would I Lie to You, Unwritten, v zadju pa že Tropical Mail. Ula la, dobro jutro.

Crvena jabolka nekako s prolječa, ja pomladi diži dolgo več tukaj, jabolka pa že zorijo na drevesih. Lepo dobro jutro, voščim Tilan sem v vaši družbi, 21 minut, ki je čez deveto in dobrodošli v Gorenjskem jutru, kjer imam za vas samo dobro glasbo in še pred pol deseto slište Don't Leave Me This Way, še prej pa Forever Young, ki jo že slišimo v zadju. Dobro jutro.

0: Telma Hudson v Gorenjskem jutru, lepo dobro jutro, točno 3 minutke še manjkajo do 9:30. Tila Lotrič v vaši družbi, kmalu pa bo z vami tudi on.
1: Kje si mi noč čas, tko mi te krade, da li još uvijek za nas ima nade.
0: Ne bo zapel tele, ampak eno drugo, katero stanite v moji družbi, dobro jutro.
2: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Servis za Renault rabim.
4: Mojstra Jaka poklič.
3: Pa zadačo tudi.
4: Jaka poklič.
3: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
4: Daj že gmah, pa pejt na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
5: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
6: Na kavo.
4: Takoj, kam?
6: V grad Kiselstein.
4: V grad? Na kavo?
6: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
4: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
7: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Valsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Kran, lokalne novice za Kran in okolico.
9: Lepo pozdravljeni in dobrodošli, v vaši družbi sem tudi v tej uri Mojca Prosenc. Občina Šenčur vabi društva, organizacije, obrtnike, podjetnike, gostince in druge ponudnike v lokalnem okolju k sodelovanju pri oblikovanju programa Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026, katerega pomemben del bo gostila od 2. do 7. oktobra, ker želijo, da bi na prvenstvu obiskovalcem iz Slovenije in tujine predstavili svojo lokalno skupnost v vsej njeni raznolikosti, vabijo zainteresirane deležnike, kot daje informativne namere za sodelovanje. Zbrane informacije bodo uporabili za pripravo prostorskega načrta in razporeditev lokacij, načrtovanje potrebne infrastrukture in logistike, usklajevanje sodelujočih ponudnikov in izvajalcev ter pripravo celovite predstavitve lokalne skupnosti. Oddaja informativne namere ne pomeni dokončne prijave ali potrditve sodelovanja, temveč predstavlja le podlago za načrtovanje in organizacijo dogodka. Na podlagi izbranih predlogov in idej bo v avgustu sledila objava uradnega javnega poziva k sodelovanju. Informativna namera mora osebovati naziv društva, organizacije, podjetja ali skupine, kontaktno osebo in kontaktne podatke, opis dejavnosti, ponudbe ali programa, informacijo ali gre za neprofitno ali profitno predstavitev oziroma dejavnost, predvideno lokacijo oziroma prostorske potrebe, predvideno število sodelujočih oseb, trajanje sodelovanja, torej število dni in predvidene časovne termine in pa morebitne tehnične zahteve. Zainteresirane pozivajo, da prijavo oddajo najkasneje do 31. julija. In iz Šenčurja, na kratko še v Škofjo Loko, iz tamkajšnje občine prihaja obvestilo, da do 4. septembra poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Škofja Loka, sprememba nič 3. V tem času je gradivo na spletni strani občine dostopno vsem zainteresiranim.
10: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
2: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Dobro jutro, voščim na ceste. Radar bil up je v miljah, pri Kranju na avtobus bil up. Pardon, v avtih res daš ne vem, ne. Pri Kranju na avtobusni postaji pa si v Kedi je na Stari Vrhniki pri Polžu. Radar tudi v Medvodah, malo pred drive-inom, smer Ljubljana. In tudi radar v Ljubljani na Ižanski 118 meri, obe smeri. Srečno, varno in počasi. Če opaste še kaj novega, nič 80, 22, 55, srečno.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, Jack Johnson, Upside Down, še prej pa Ivan Zak in Jedan v nizu. Žurka bo, dobro jutro.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Ljubi življenje in uživaj v dobri glasbi. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

A groovy kind of love. Lepo dobro jutro, Gorenjska. Tilen Lotrič sem v vaši družbi in Gorenjsko jutro se počasi prevesa v Gorenjsko popovdne oziroma dopovdne. Za tiste, ki ste pa še v posteli, pa zdaj prihaja ena zelo primerna pesem za v posteljo, ne? Nika Zorjan znova v posteli. Pred deseto slišite še Beach Boys, pa Meghan Trainor, pa Bryan Adams, tako da sami hiti radio na glas. Sproste se, uživite ob malo hladnejšim vremenu. Dobro jutro.

0: crade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
4: Vroče poletje, vroči popusti. Računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
5: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
4: Plačaš lahko tudi na obroke.
5: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
8: Najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.

0: bilo jutro na Radiu Kranj. Radio Kranj, to so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. V Vuhredu se je ponoči končala obsežna policijska akcija. V bližini kraja tragedije so prijeli 39-letnega moškega, ki ga sumijo, da je z nožem smrtno ranil 36-letno partnerko. Pri prijetju se ni upiral. Iskali so ga sicer s številnimi ekipami, pomagali so si tudi s helikopterjem, droni, službenimi psi in konjenico. Tragedija se je zgodila v bloku, kjer je mrtvo žensko našel njen mladoletni sin. Kot so sporočili celjske policije, bodo moškega po koncu preiskave privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA in Iran pa sta že 10 dni v nevarnem krogu napadov in povračilnih udarcev. Amerika cilja predvsem vojaške objekte, Iran pa odgovarja z napadi na ameriške baze v regiji, zadel je tudi 2 tankerja v bližini Hormuške ožine. Zaradi vsega skupaj je promet skozi pomembno morsko pot za prevoz nafte skoraj zastal, kar pa lahko vpliva tudi na cene goriva po svetu. Španci pa so z osvojitvijo svetovnega prvenstva postali tudi najboljša reprezentanca sveta po FIFA-ni lestvici. Argentina, ki je bila prej prva, je po porazu v finalu padla na 2. mesto. V Španiji so za sveže okronane svetovne prvake pripravili velik praznik. Samo v Madridu je na ulice prišlo okoli 2 milijona navijačev. Nogometaše so vozili skozi mesto z odprtim avtobusom, ljudje pa so peli, plesali in slavili skupaj z ekipo. No, tudi Argentinci svojim nogometašem kljub izgubljenemu finalu niso obrnili hrbta. Na tisoče navijačev jih je pričakalo ob vrnitvi domov, jih pozdravilo z aplavzom in jim pokazalo, da prava ljubezen do reprezentance ostane tudi po finalnem žvižgu. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Počasi pa gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Srečno!
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Μαντίλα Ζίγα.
1: Lepo pozdravljenje na radiju Kran, 3 minute čez 10. Promet na Gorenjskem teče brez težav, malce bolj počasi gre pa seveda na Gorenjski avtocesti na območjih, kjer so delovne, kjer je delo na cesti, tako ne delovne zapore, ampak delo na cesti. Lep dober dan, vremenska napoved za danes kaže tudi nekaj ploh, tamle nekaj dežja, čez kakšni 2, 3, 4 ure bomo videli, kaj bo iz tega. Najprej pa smo za vas pripravili nekaj bolj svežega info.točko.
0: Info.točka.
1: V njej se bomo danes malce posladkali, najprej bomo začeli točno s tem, točno s sladoledom. Malce smo raziskali ozadje sladoleda, to je cela znanost, boste slišali v nadaljevanju, govorili smo z eno komunikativno punco, ki se ukvarja z izdelavo sladoleda in tudi to smo našli, da v Italiji obstaja univerza Gelato Carpigiani, to je šola, kjer se lahko naučite postopke izdelave ročnega sladoleda. Več o sladoledu torej z terena in z interneta v nadaljevanju, kot tudi to, da v Kranju že 7 poletij Zveza ustvarjalnih društev pripravlja počitniške aktivnosti za otroke, ki so že v teku, potekajo v Kricah Kracah, 2-krat na teden v dopoldanskem času. Tako, mi bomo dali muziko, ker tudi muzika dobro vpliva na razpoloženje, ne samo sladoled in otroške igre. Tale je prva, 3 minute in pol, potem pa nadaljujemo z sladoledom. You can tell.

0: Supergirl na Radiu Kran, 9:10. Dober dan v temle prijetnem dopoldnevu, bomo rekli, prijetnem sploh zato, ker temperature ne sekajo tako visoko in tole visoko poletje ne zadaja še nizkih udarcev. Upam, da jih bo čim manj tudi v nadaljevanju. Julija in avgusta bo pa seveda težko brez sladoleda. In kaj poleti pa še bolj od tega? Morda je kaj, ampak verjetno vas ni veliko, ki bi našli kaj bolj vabljivega od sladoleda v teh poletnih mesecih. Sladoled ni le sladkarija, danes je to postal resen posel in za njim se skriva tudi znanost. Ne nazadnje v Italiji obstaja univerza Carpigiani Gelato, to je šola v Boloniji, ki uči postopke izdelave ročnega sladoleda v italijanskem slogu. Cena 20-dnevnega izobraževanja tam, v katerem postanete mojster ali mojstrica izdelave sladoleda, stane dobrih 6000 evrov. Mi pa smo se po skrivnosti sladoleda podali kar k enemu izmed ponudnikov. Še dobro, da smo naleteli na zelo komunikativno Hano, ki se v družinskem podjetju že več let ukvarja z izdelavo sladoleda.
1: Danes imamo sabo najrazličnejše sladolede v lončkih, sladoledne lučke, ledeno kavico sladoledno, potem imamo cake popse, pa točen sladoled z različnimi posipi in prelivi.
2: No, danes nismo rekli še nič o točenem sladoledu. To je ena taka klasika, še vedno je aktualna. Kaj je, na primer, skrivnost tega točenega sladoleda, po tvojem mnenju?
1: Meni se zdi, da je to se je zelo pomemben okus, pa vsi delamo na tem, da je sladoled dober pa kvaliteten, pa pač tako mora biti, ampak točen sladoled je nostalgija vsem generacijam in ljudem starim 50, 60, 80, 20 ali pa 5, vsi imamo radi točen sladoled, kaj nek vidiš točen sladoled, že šibaš proti tisti koloni. Mi smo se pa potrudili ta klasičen sladoled mečkano bogatiti, tako da če sladoled polijemo tudi različne prelive, posipe čez po željah strank, da naredimo tak malo bolj poseben sladoled iz tistega klasičnega.
2: Kaj pa vaše sestavine? Veliko ponudnikov prisega na čim bolj naravne, domače sestavine. Je pri vas podobno?
1: Ja, se mi zdi, da je danes gre nek trend, ali pa hvala Bogu, da gre v to smer, da se trudimo delati kvalitetne pa dobre sladolede, tako da naši mlečni sladoledi so narejeni iz domačega mleka, sadni sladoledi so pa veganski, iz pravega sadja, tako da res kvalitetni, dobri. Meni je všeč, da imajo tist pristen okus, da nima jagodan sladoled okusa po jagodnih bombonih, ampak po jagodah.
2: Skrivnost dobrega sladoleda ste ravno kar tudi izdali. Kaj pa opažate, na čim so najbolj navdušeni?
1: Se mi zdi, da je vsak let malo drugač. En let se pripravaš, pa misliš, letos bo pa pistacija najbolj popularna, glede na to, da je moderna, pa vidiš, da jim je pa nekaj čist drugega všečno. Tako da, kad delamo na konce zune neko statistiko, vidimo, da je vsak let res čist drugač. Tako da, po en stran, fajn, da je vsak let malo kaj posebenega.
2: V vaši ponudbi je tudi kavica s sladoledom. Kater sladoled najbolj paše v kavico, če malo razdelava to?
1: Mislim, da vse en ljudje imajo po večini najraž tisto klasiko čokolado vanilijo, ampak v naših kavarnicah se pa potrudimo tudi, da damo kakšen malo drugačen sladoled notor v kavico, da ima poj kava okus tudi po kakšnih lešnikah, pistacijah, da je tako, malo obogaten, malo drugačen.
0: To je bila Hana in en kratek sprehod v skrivnosti in ozadje sladoleda. Je pa še nekaj. Kdaj veš, da je sladoled res dober?
1: To pomeni, da če je velik omov, pa če se nimamo časa pogovarjati, to pomeni, da je res dober.
3: Nimamo se časa pogovarjati, čas je za en kratek glasbeni predah. Ostanite z nami.
0: No ja, s polnimi usti se res ne govori, ampak tule pa ni šlo drugače. To sva bila jaz in pa Hana, ena izmed ponudnic sladoleda, ki sem jo srečal pred kratkim. Upam, da smo vam povedali kaj zanimivega, kaj takega, kar še niste vedeli, vsekakor pa osvežilnega, tako kot je osvežilna in poletna. Tudi naslednja, ki se že poganja v ozadju, palme in valovi. In kako ne bi poleg njih pasal še kakšen sladoled ali pa, ja no, lahko pa tudi kakšen koktejl. Kakorkoli, palme in valovi, Mambo Kings, Radio Kran, poslušate 13:10.

0: Poletna muzika za poletje na radiju Kran, dober dan, v tale lep dan, dopoldne, v Kranju si je sonček in ni prevroče. To pomeni, da se imajo tudi otroci, ki uživajo trenutno v Kricah Kracah, kjer že sedmo leto potekajo počitniške aktivnosti za njih prav lepo. Tudi letos torej, začeli so jih v začetku julija, Zveza ustvarjalnih društev v Kranju pa že, kot rečeno, sedmo sezono pripravlja počitniške aktivnosti za otroke. Na Tomšičevi 14, kjer domujajo Krice Krace, se vse skupaj odvija, otroški ustvarjalni in animacijski center pa vabi otroke dvakrat na teden v dopoldanskem času. Tam lahko otroci uživajo v igranju z vrstniki in animaciji, pravi Bojan Pretnar, ki je tudi eden izmed tamkajšnjih sodelujočih animatorjev.
1: Počitniška druženja se dogajajo vsak torek in četrtek na Tomšičevi 14 od 10. do 12. ure. Dogajalo se bo v vsakem vremenu, ker naša hiša omogoča tudi veliko zavetja. Pa imamo delavnico noter in tako naprej, tako da to ni problem. Vstop pa je prost, preprost in brezplačen.
0: Ja, otroci torej tam preživljajo prijetno s koristnim, poleg počitniških druženj pa se v Kranju tudi letos odvijajo pravljice na dvoriščih. Ti pa potekajo vsak petek na različnih lokacijah po kranskem mestnem jedru oziroma po Kranju. Otroci tam lahko skupaj s svojimi spremljevalci pridejo poslušati in se potopijo v pravlični svet pripovedk in starega mestnega jedra Kranja. Vsak petek pravljice na dvoriščih in kako to izgleda, nam je tudi povedal Bojan iz Kric Krac.
1: Pravljice na dvoriščih so en tak lušten, družaben dogodek. Jaz sem jih imel na vrtu Horti kulturnega društva in je bilo zmeraj, okolje je drugačno, otroci nekaj novega vidijo, doživijo, lokacija je druga, vedno malo drugačen, je prav pestro, tudi kontakta je veliko med nami. Pravljice so pa različne za različne starosti, seveda, včasih tudi kombiniramo z lutkami, pa kamišibaj tehnika pripovedovanja pravljic in tako, tako da nisem še slišal, da ne bi užival. Tudi starši in babice in detki.
0: No, zakaj pa ne? Torej še dobri trije dnevi, pa bo tudi petek in s tem naslednja pravljica na dvoriščih. Mi pa imamo že pripravljeno naslednjo, ki pa ni pravljica, ampak je kar skladba. Charlie Puth, One Call Away.

0: Ja, na Radiu Kran, poglejmo, kaj nas čaka še danes v nadaljevanju dneva. Predvsem lahko pa najprej povemo, da na gorenjskih cestah zaenkrat promet teče brez večjih težav. Počasi gre seveda tam, kjer so dela na avtocestah in pa na cestah, sicer pa srečno na poti, če ste. In če ostanete z nami, bomo nekaj po 11. uri danes govorili o kolesarstvu, ki je tudi poleti ena izmed bolj pogostih tem pogovorov, ne samo zaradi rekreativcev, enih bolj, drugih manj zauzetih, temveč tudi zaradi tekmovanj, na katerih zadnje leta blesti seveda naš as in najboljši kolesar v vesolju, lahko mirno rečemo Tadej Pogačar. Med 11. in 12. se torej posvetimo kolesarstvu, tako ali drugače. Oktobra bo namreč potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pri nas in cilj vseh etap bo ravno Šenčur. Tudi letos bo potekal tudi izziv Pogi Challenge oziroma izziv s klanca v klanc, na katerem se rekreativci pomerijo s Tadejem Pogačarjem, no pred kratkim pa so za nameček odprli še novo kolesarsko povezavo med Bledom in Bohinjem, zato bo današnji puls dneva med 11. in 12. popolnoma kolesarski, v njem pa bolj podrobno o vseh prej povedanih temah. Bodite z nami. Če ostanete z nami še naprej, nekaj po 12. uri sledijo Dana Škraj za nazaj, v kateri brskamo po zanimivostih povezanih z današnjim datumom. In če vzamemo današnji 21. julij, kolegica Urška, ki se poglobi v to in zavrti časovni stroj nazaj in pazljivo preveri vsa dejstva, izbrska tudi kaj takega, to pa ste morda vseeno že poznali, ali pa tudi pozabili. Na današnji dan leta 1969 se je namreč Neil Armstrong kot prvi človek sprehodil po luni in izrekel slavne besede: majhen korak za človeka, a velik za človeštvo. Da smo pa popolnoma natančni, po našem času je bilo to na današnji dan v jutranjih urah. Če pa vprašate Američane, pa je bilo to 20. julija, saj so zaradi časovne razlike Američani takrat imeli še 20. julij. Nič ne de več zanimivosti po 12. ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevna informativna oddaja, in tudi popoldan bomo z vami v Gorenjskem popoldnevu od 14. do 18. pa kljub temu, da je Gorenjsko, ne bomo šparali. Se slišimo. Lepo bodite.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Vsak dan na Radiu Kranj od ponedeljka do petka v rubriki Izgubljenčki pomagamo pri iskanju izgubljenih hišnih ljubljenčkov ali predmetov. Ste kaj izgubili? Sporočite nam in poskrbeli bomo, da vašega izgubljenčka poiščemo skupaj.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka. Težke in boleče noge? Zdravila Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
8: Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
9: Cesta mimo kranjskega pokopališča je prenovljena in tudi odprta. Mestna občina Kranj nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Promet je stekel po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja mimo pokopališča. Projekt celovite prenove ene ključnih prometnih povezav v tem delu Kranja se sicer izvaja v več etapah. Lani je občina zaključila prvo fazo, ki je obsegala gradnjo parkirišča, novega krožišča pri Toplarni in dela manjkajoče cestne povezave proti nakupovalnemu središču. Uredili so nove kolesarske poti, pločnike, razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. Novo krožišče je že bistveno izboljšalo prometno pretočnost in omogočilo boljšo povezanost tega dela planine z glavno cesto Kranj-Škofja Loka, sporočajo z občine. Letos pomladi so se nato začela dela na severnem delu druge faze, ki zajema odsek od novega krožišča mimo pokopališča do ceste Talcev. Prenovili so komunalno infrastrukturo, zgradili novo cesto, pločnike kolesarske poti in uredili varnejše prehajanje ceste za pešce. Ta povezava je ena ključnih prometnih žil na planini. Novo krožišče, ki smo ga odprli lani, je že pokazalo, kako pomembna je premišljena ureditev prometa, saj omogoča hitrejši, varnejši in bolj tekoč dostop do glavne ceste. Z zaključkom severnega dela in nadaljevanjem projekta bomo naredili še pomemben korak k večji prometni varnosti. Urejamo sodobne pločnike, varne kolesarske površine in prenavljamo prehode za pešce, s čimer izboljšujemo vsakodnevno mobilnost vseh prebivalcev, še posebej otrok, starejših ter drugih ranljivejših udeležencev v prometu, je ob tem poudaril župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Cilj projekta je vzpostavitev neprekinjene, varne in privlačne povezave za pešce in kolesarje med naseljem Planina ter pomembnimi javnimi ustanovami, trgovskimi in rekreacijskimi območji. S tem mestna občina Kranj uresničuje cilje trajnost mobilnosti. Dela se bodo nadaljevala 17. avgusta, ko se bo začela obnova južnega odseka od novega krožišča pri Toplarni do ceste 1. maja. Potekala bodo v dveh etapah, s tem se bodo izognili zaporam ceste v celotni dolžini in omogočili stalen dostop do vrtca Čebelica in do naselja ob ulici Angelce Hlebce. Na občini pričakujejo, da bodo dela končana še pred koncem leta. Projekt sicer sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in država. Ocenjena vrednost je 2,4 milijona evrov, od tega bo občina od države in Evropske unije prejela nekaj več kot 700 tisoč evrov.
10: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo znova prišle v ospredje plohe in nevihte ter zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Živo srebro se bo gibalo med 22 in 26 stopinjami, na Goriškem in v Slovenski Istri pa bomo namerili okoli 28 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
12: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Večjih posebnosti na cestah ta trenutek ni, so pa zastoji. Na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Počasi pa gre še na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru. Srečno!
13: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Fest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ensambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam D.O.O.
9: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Auto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov, z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
15: Oh, poletje. Poletje. Poletje. Radio Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Od polnoči je obisk bencinske črpalke občutno dražji. Liter 95-oktanskega bencina je dražji za dobrih 6 centov, dizel za 13 in kurilno za 14 centov. Tako za 50 litrov bencina odštejemo dobre 3 evre več kot še včeraj, za prav toliko dizla pa skoraj 7 evrov več. V Vuhredu pa so policisti malo pred polnočjo prijeli 39-letnega moškega, osumljenega umora 36-letne partnerke. Prijeli so ga blizu kraja dejanja, prijetju pa se ni upiral. Po končanih postopkih ga bodo s kazensko ovadbo privedli k preiskovalnemu sodniku. ZDA so medtem že 10. noč zapored napadle Iran. Po navedbah ameriškega poveljstva so bile tarče vojaški objekti, iz strelišča in zračna obramba. Iran je odgovoril z napadi v regiji. V Hormuški ožini sta bila po navedbah grškega ladjarja zadeta 2 tankerja. Posadko enega so evakuirali in je na varnem. Dirka po Franciji pa se po prostem dnevu nadaljuje s 26-kilometrskim kronometrom od Eviana do Tonona. Nosilec rumene majice Tadej Pogačar bo startal malo čez 5. popovdne. Med glavne favorite za etapno zmago sodita sicer Pogačar in Evenepoel. Bi pa lahko tekmovalcem danes načrte prekrižale nevihte.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Seznam zastojev se počasi daljša, previdno na Štajerski avtocesti, med Slovenskimi Konjicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani, tudi od Krtine proti prestolnici. Na Primorski avtocesti gre bolj počasi pred Postojno proti Ljubljani in še pred Postojno proti Kopru. Zastoji so tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Poletje. Poletje je tam, kjer si ti. Radio Kranj, tvoji najljubši.

0: To je Puls dneva na Radiu Kranj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj. Občina Šenčur bo oktobra osrednji del največjega kolesarskega dogodka v zgodovini Slovenije, Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo potekalo med 2. in 7. oktobrom in povezalo Ljubljano, Gorenjsko in kraje pod Alpami. Vsi cilji dirk Evropskega prvenstva bodo v Šenčurju, kar občino postavlja v samo središče mednarodne športne pozornosti. Veseli in ponosni so, pravi župan občine Šenčur Ciril Kozjek, da bo prav njihov kraj imel na tem dogodku tako vlogo.
2: Seveda, veseli smo tega in ponosni, da bomo lahko občino Šenčur predstavili svetu, kajti to bo na Eurošportu in ta dogodek bo res veličasten z štartom v Ljubljani glavnih tekmovanj in pa za ciljem v Šenčurju. Občanke in občane bomo obveščali, kajti del Šenčurja bo zaprto, naj se bo Pipanova ulica, naj se bo Velesovska ulica in pa seveda naselja, kot so Luže, Oševek in proti Tupaličam. Skratka, ta prometna ureditev se bo naredila.
1: Prvenstvo bo, kot je na spletni strani občine Šenčur zapisal podžupan Aleš Perič Močnik, ki je v občini zadolžen za koordinacijo dogajanja, v Slovenijo pripeljalo približno 800 tekmovalk in tekmovalcev iz več kot 50 držav, spremljalo pa jih bo obsežno strokovno osebje, ekipe, mediji in številni navijači seveda. Šenčur bo tako postal stičišče evropske kolesarske elite, to pa predstavlja izjemno priložnost za prepoznavnost občine kot športno usmerjenje, zelene in aktivne destinacije, predstavitev lokalne ponudbe, kulinarike, naravnih danosti in kulturne dediščine. To bo za občino prineslo tudi nekaj stroškov, ni pa še znano koliko.
2: Mi se res pripravljamo na to zadevo, to se bila vključena je policija, vojska in tako naprej. Prepričan sem, da bo dogodek odmeven in da se znamo predstaviti kot dobri gostitelji in prijazni ljudje.
1: V nadaljevanju oddaje bo spregovoril tudi podžupan Aleš Perič Močnik o tem, kako se lotevajo priprav na Evropsko prvenstvo v kolesarstvu.

0: Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, tole je oddaja Puls dneva, ki jo danes posvečamo kolesarstvu. Občina Šenčur bo, kot smo že omenili, gostila največji kolesarski dogodek v Sloveniji, del Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom letos združilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Dogodek prinaša izjemno priložnost tudi za promocijo občine Šenčur, lokalnih ponudnikov, društev, podjetnikov ter predstavitev tamkajšnje gostinske, turistične in druge ponudbe. Da bi se na dogodek pravočasno in usklajeno pripravili, je župan Ciril Kozek imenoval ožji koordinacijski svet, ki ga vodi podžupan Aleš Perič Močnik. Leta je za zainteresirane občane, organizacije in društva že pripravil predstavitveni sestanek.
1: Moramo reči, da se je dogodkov deležilo veliko posameznikov, društev in s tem so pokazali, da je zanimanje za Evropsko prvenstvo veliko. So bili pa različna področja od športnih društev, kulturnih, predsedniki krajevnih skupnosti, lokalni gostinci, vrtniki in podjetniki, tako da je bilo začutiti neko pozitivno vzdušje glede Evropskega prvenstva. Seveda se pa vsi zavedamo, da je to res velika zadeva, zato bodo prihajajoči meseci zelo aktivni, kajti dogovorili smo se, da damo prednost pri dogodku lokalnim temam, lokalnim ponudnikom, tako da je do 25.7. odprt nekakšen informativni poziv vsem društvom, občanom, da sporočijo svoje želje, ideje in področja, ki bi se predstavljali. Občina Šenčur bo kasnejš izbrala to in naredila konkreten plan, kako se bo lokalna skupnost dejansko predstavljala na tem Evropskem prvenstvu, kajti moramo vedeti, da vse je Kolesarska zveza Slovenija glavni organizator, tako da mi bomo poskrbeli, da jim bomo suport z prostovoljci, reditelji in z drugimi službami, sami občani pa društva pa bodo imeli možnost v teh navijaških conah predstaviti svoje aktivnosti pa dejavnosti, seveda pa tudi ponuditi lokalne pridelke, znamenitosti in te stvari. Ta sestanek je bil namenjen predstavitvi samega Evropskega prvenstva. Moramo vedeti, da bodo prav vsi cilji dirke v Šenčurju, konkretno je to 14 dirk. Imamo tudi nekaj štartov, vendar tiste kraljeve etape bodo štarti v Ljubljani. Šenčur pa bo gostil vse cilje, tako da smo jim predstavili konkreten program dirk, kaj pomeni to za občane, kako bo organizirana šola, kajti vemo, da je prizorišče v športnem parku oziroma ob športnem parku. Tako da zaenkrat smo vsem zainteresiran podeliti tiste informacije, ki so preverjene in dostopne. Seveda pa moramo vedeti, da je organizacija zdaj v polnem teku in da se stvari dnevno usklajujejo pa usmerjajo.
0: Še ostajamo na področju kolesarstva, se pa selimo iz Šenčurja na vrh Krvavca oziroma iz Klanca v Klanc. Tudi letos bo namreč na sporedu tekma, v kateri bodo rekreativni kolesarji tekmovali proti asu Tadeju Pogačarju, najboljšemu kolesarju sveta in poskušali pred njim osvojiti vrh Krvavca. Več o tem v nadaljevanju.

Pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, še vedno poslušate oddajo Puls dneva, ki je danes kolesarsko obarvana. Tudi letos bo namreč za navadne smrtnike in rekreativne kolesarje mogoče osvojiti krvavec v tekmi proti najboljšemu kolesarju sveta, Tadeju Pogačarju. V nedeljo 2. avgusta se bo naš kolesarski as na vzponu na krvavec spustil v boj s 1177 udeleženci kolesarskega izziva s klanca v klanc. Od vznožja vzpona na koncu vasi Grad v Cerkljah pa do hotela na Krvavcu se na 15 km dolgi gorski cesti kolesar povzpne za 1177 višinskih metrov, ki imajo povprečen naklon skoraj 8%. Zaradi tega se bo tudi natanko toliko kolesark in kolesarjev, kot je višinskih metrov, pomerilo na izzivu s klanca v klanc proti najboljšemu kolesarju sveta. Lani je ob premierni izvedbi tega dogodka enemu kolesarju uspelo priti na cilj pred Tadejem Pogačarjem, to je bil 40-letni Anglež Andrew Feather. Čeprav je Pogačar klanec prevozil občutno hitreje kot Anglež, je bila začetna prednost, ki jo je dal udeležencem dovolj, da je do vrha krvavca Pogačar polovil vse, z izjemo omenjenega Angleža. Iz klanca v klanc, torej tudi letos 2. avgusta, prijave so še možne na uradni spletni strani, štart pa bo, kot že omenjeno, 2. dan avgusta ob 10. uri, kje druge kot v Pogačarjevi rodni komendi oziroma v njegovi domači vasi Klanec.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
3: Barva. Barva bo spletela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene,

0: Lepo pozdravljeni nazaj na Radiu Kranj, oddaj Puls dneva. Današnjo oddajo, ki je namenjena kolesarstvu, pa zaključujemo z novo kolesarsko povezavo Bled-Bohinj. Kolesarji so dobili novo približno 20 km dolgo povezavo med Bledom in Bohinjsko Bistrico, skupaj z obstoječo potjo od Bohinjske Bistrice do Bohinjskega jezera. Jezera pa je zdaj med Blejskim in Bohinjskim jezerom skoraj 28 km neprekinjene kolesarske povezave. Župan Bohinja Jože Sodja.
1: Nova kolesarska povezava je pomembna pridobitev za razvoj naših krajev. Povezuje dva izjemna turistična kraja in obiskovalcem omogoča, da našo čudovito naravo doživijo na mirnejši, varnejši in okolju prijaznejši način.
0: Večina trase poteka ob Savi Bohinjki in je ločena od motornega prometa. Nova pot zato pomeni precej varnejšo alternativo prometni regionalni cesti, po kateri se kolesarji med Bledom in Bohinjom vozijo že več desetletij. Ob poti sta urejeni tudi počivališči pri plavžu Svete Heme in pri slapu Grmčica. V prihodnje pa je načrtovana še pametna kolesarska postaja ob Blejskem jezeru. O gradnji kolesarke pa župan Bleda Anton Mežan takole.
2: Danes je en čudovit dan, zato ker se zaključuje en večletni projekt, ki je bil nekako že dolga leta želja, morda na začetku celo videti nekaj nemogočega.
0: Projekt se je začel že leta 2022 in je stal skoraj 25 milijonov evrov. Večino je prispevala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, nekaj pa še občini Bled in Bohinj ter Evropska unija. Kljub uradnemu odprtju kolesarska povezava Bled-Bohinj še ni v celoti prevozna. Zaradi sanacije zemeljskega plazu je predvidoma do konca avgusta zaprt odsek lokalne ceste Bohinj.
2: Da na začetku celo videti nekaj nemogočega.
0: Projekt se je začel že leta 2022 in je stal skoraj 25 milijonov evrov. Večino je prispevala Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, nekaj pa še občini Bled in Bohinj ter Evropska unija. Kljub uradnemu odprtju kolesarska povezava Bled-Bohinj še ni v celoti prevozna. Zaradi sanacije zemeljskega plazu je predvidoma do konca avgusta

0: Pristojni do odprtja zaprtega odseka priporočajo začetek kolesarjenja bližje Obrnam oziroma na bohinjski strani. Na delu trase v Bohinju prav tako še manjkajo nekatere zaščitne mreže pred padajočim kamenjem, vendar direkcija za infrastrukturo zagotavlja, da je pot varna za uporabo. Nova kolesarska povezava iz Bleda do Bohinja je tako primerna za rekreativne kolesarje, obiskovalce in domačine, ki kolo uporabljajo za vsakodnevne poti. Zaradi dolžine, razgledov in večinoma ločene trase pa že velja za eno najprivlačnejših kolesarskih poti v Sloveniji, saj skoraj v celoti poteka ob Savi Bohinj.
1: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na radiju Kranj.

0: Kran. To sú zadne novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Ob konkretni podražitvi bencina so se oglasili v Levici. Stranka kritizira vlado in jo očita, da je pred volitvami opozarjala na visoke cene goriv, po volitvah pa naj bi na podražitve pozabila. V Levici poudarjajo, da je prejšnja vlada z regulacijo cen skušala zaščititi potrošnike. Menijo, da bi morala država tudi zdaj bolj poskrbeti za ljudi, ki jih višji stroški goriva najbolj prizadenejo. V državni zbor pa so danes vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Podprlo jo je več kot 44 tisoč volivcev, potrebnih pa je bilo 40 tisoč podpisov. Zagovorniki novele pravijo, da bi preprečila zavlačevanje in blokade preiskav. Nasprotniki pa opozarjajo, da preiskovanci pred začetkom ne bi več mogli zahtevati presoje ustavnega sodišča, zato se bojijo političnih zlorab. Ameriška administracija je medtem uvedla 50-odstotne carine na dodatne kanadske izdelke, med njimi avte, mlečne izdelke in alkohol. Veljati naj bi začele 19. avgusta. Kanadski premier Mark Carney pravi, da je pripravljen okrepiti pogovore, vendar si Kanada pridržuje pravico do povračilnih ukrepov. Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoje še vedno beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bodite previdni med Uncem in Postojno, tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani, pa na cestah Lesce, Bled, Šmarje, Koper in Seča, Izola.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Morje.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kranj v oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom v naslednjih minutah delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, 21. julij. To je letos, ker leto ni prestopno, 202. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 163 dni. Leta 1298 je kralj Edvard I. v bitki pri Falkirku premagal Williama Wolseja in njegove škotske upornike, ki so jih izdali škotski plemiči iz strahu, da bodo izgubili zemljo in oblast. Leta 1542 je papež Pavel III. Ustanovil sodišče za procese proti heretikom z imenom Vrhovna posvečena kongregacija rimske in univerzalne inkvizicije. Na današnji dan leta 1718 pa sta Avstrija in Turčija v Požarevcu podpisali mirovni sporazum. Leta 1798 je Napoleon skupaj svojo vojsko pri Varak el Hadru, le nekaj kilometrov severno od piramid pri Gizi, premagal Mameluke. 21. julija 1873 je Jesse James skupaj s tolpo James Younger prvič oropal vlak. Leta 1899 pa se je rodil pisatelj Ernest Miller Hemingway. Leta 1919 se je v Mariboru rodil slovenski pisatelj, pesnik, dramatik, publicist in zgodovinar France Filipič. Njegova najpomembnejša dela so Viharna leta, Osmi dan v tednu, Pojoči konji in Pravljice. Na današnji dan leta 1931 pa je začel CBS kot prva ameriška televizijska postaja oddajati vse dni v tednu. Leta 1954 pa so na mednarodni konferenci v Ženevi podpisali sporazum o premirju v Vietnamu. 21. julija 1969 je Neil Armstrong kot prvi človek na Luni izrekel slavne besede. To je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo.

Pozdravljeni še enkrat na Radio Kran, kjer poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. No in danes, ko nas ob vsaki malenkosti premaga zaslon, ko že rahlo napeta mišica kliče po fizioterapiji, se velja spomniti Mici iz Žirov. Ko so leta 90 v Gorenjskem glasu pisali o njej, je imela 74 let. Pa je v tovarni Polix še vedno garala za strojem in presegala normo kot za šalo. Pa še domov je šla kuhat, prat in pospravljat. Ja, za Mici delovnik ni bil izgovor, bil je njen način življenja. Delati je začela šele pri 50-ih, ker je bila prej gospodinja, a očitno je svoj ritem našla šele v tovarni. Zdravnik jo je pohvalil, da je bolj zdrava kot vse mlajše sodelavke. Ona pa je le zmajevala z glavo, se redko besedno vračala za stroj in raje molčala, kot da bi se hvalila. Pa ste tudi vi imeli svojo Mici, babico, teto ali sosedo, ki ni znala biti pri miru. Ja, zgodbam o takšnih ženskah ni treba dodajati veliko dramatike. Njihova ustrajnost, delovna etika in skromnost govorijo same zase. In v svetu, kjer bi radi vse, hitro, zlahka in brez napora, nas prav Mici spomni, da včasih največ miru in sreče najdemo prav v rutini, predanosti in občutku, da smo koristni.

Lep pozdrav nazaj na Radiu Kranj, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Čeprav danes pogosto slišimo, da se je življenje včasih zdelo bolj preprosto, so bile finančne skrbi pri mnogih družinah stalnica že pred desetletji. V Gorenjskem glasu z konca 80-ih let prejšnjega stoletja najdemo ganljivo, iskreno zapisano zgodbo klobučarjevih s planine. Tipične gorenjske družine tistega časa. Oba starša sta bila zaposlena, imeli so tri otroke in dvosobno stanovanje, za katerega so vsak mesec skrbno odštevali za stroške. Mama Zvonka je delala v Planiki, kjer so norme večkrat neizprosne. Oče Zlato pa je kot potujoči knjigotržec delal tudi čez vikende. Skromno, a pošteno, z veliko odrekanja. Brez avta, brez morja, le upanje na lastno hišo, ki pa se je z vsakim mesecem zdelo bolj oddaljeno. Danes bi rekli, da gre za nek klasičen primer gospodinstva z omejenimi sredstvi, a prav nič drugačen od tistega, kar marsikdo občuti še danes. Tudi današnje družine včasih ostanejo brez morja, računajo položnice do zadnjega centa in upajo, da bo prihodnji mesec lažji. Tisto, kar ostaja enako, pa je nekaj pomembnejšega. Trud, skromnost in toplina doma. Gorenjski glas je takrat zapis zaključil stavkom, da le slabše ne bi bilo. In v resnici je to še danes tiha želja mnogih.

0: In takole smo do konca pripeljali in v zgodovino zapisali še eno izmed oddaj Naš kraj za nazaj. Tudi današnje potovanje skozi čas dokazuje, da se zgodovina ne piše le v velikih dogodkih, temveč tudi v vsakdanjih zgodbah, ljudeh in spominih, ki so oblikovali naš kraj in našo skupnost. Urška Benedik sem vam delala družbo. Prijeten dan še naprej vam želim in se poslušamo.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Ekstra sredo v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar že 35 let.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Občina Škofja Loka v prihodnjih letih nadaljuje pomembne naložbe v nove kolesarske povezave. Za središče mesta je tako pripravljena vsa projektna dokumentacija za izgradnjo kolesarske povezave od križišča pri nekdanjem Petrolu do avtobusne postaje ter za ureditev površin za kolesarje in pešce na širšem območju avtobusne postaje. S tem bo vzpostavljena neprekinjena in varna povezava od železniške postaje na trati do mestnega središča. Nova ureditev bo predvsem olajšala vsakodnevne poti v službo, šolo in po opravkih ter spodbudila uporabo kolesa namesto avtomobila. Pomembni projekti potekajo tudi zunaj mestnega jedra. Ob rekonstrukciji ceste skozi Sotesko na začetku Sevške doline že nastaja nova kolesarska steza. Občina pa pridobiva zemljišča za izgradnjo manjkajočega odseka med Veštrom in Sotesko. V Poljanski dolini poteka priprava ene od glavnih državnih kolesarskih povezav G3. Projekt za odsek med Zmincem in Hotovljami je trenutno v recenziji. Za prvi pododsek pa so postopki pridobivanja zemljišč že stekli. Razvoj kolesarskih povezav pomembno prispeva k kakovosti bivanja, zmanjševanju prometnih obremenitev ter spodbujanju trajnostne mobilnosti. Z varnimi, udobnimi in neprekinjenimi kolesarskimi potmi želijo, kot poudarjajo na občini, ustvariti pogoje za vsakodnevno uporabo kolesa ter kakovostno rekreacijo prebivalcev in prebivalk ter tudi obiskovalcev in obiskovalk. Škofja Loka se hkrati vse bolj uveljavlja kot pomembno kolesarsko vozlišče. Mesto je izhodišče oziroma etapni cilj treh pomembnih državnih kolesarskih povezav, regionalnih povezav R6 in R7 ter glavne državne povezave G3, ki povezuje Ljubljano, Škofjo Loko, Cerkno in Želin. Pomemben del trajnostne mobilnosti predstavljata tudi avtobusna in železniška postaja, ki z urejeno prometno infrastrukturo ter sistemom izposoje koles Ekoloka postajata osrednje občinsko oziroma subregionalno prometno vozlišče za povezovanje različnih trajnostnih oblik prevoza.
10: Popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa ob morju ob nevihtah okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v slovenski Istri pa okoli 28 stopinj.
11: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
0: Supernova. Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
10: Zastoje še vedno beležimo na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti bodite previdni med Uncem in Postojno, tako proti Kopru kot tudi proti Ljubljani. pa na cestah Lešce, Bled, Šmarje, Koper in Seča, Izola.
12: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
13: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
14: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
15: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
11: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na Radiu Kranj.

0: tvoj najljubši hiti. Radio Kran, to su zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Minister za zdravje Tadej Ostrc pravi, da je ministrstvo prevzel s približno 200 milijoni evrov primankljaja, bolnišnice pa bi lahko letos ustvarile še okoli 100 milijonov evrov izgube. Vodstva zavodov opozarjajo, da bi lahko zmanjkalo denarja za sprotno poslovanje. Ali bi to vplivalo na storitve in čakalne dobe, pa še ni jasno. V Veliki Britaniji pa je novi premier Andy Burnham kot prvi ukrep za lajšanje življenjskih stroškov napovedal, da bodo oktobra odpravili 5% davek na elektriko za gospodinstva. Povprečno gospodinstvo naj bi tako prihranilo okoli 45 funtov na leto. Če uporabljate spletne aplikacije za spoznavanje, bodite previdni. Mariborski policisti opozarjajo na primer, ko je bil navidezni zmenek le krinka za napad. Prijeli so namreč tri moške, ki jih sumijo, da so žrtve zvabili na lažne spletne zmenke. Prek lažnega profila so se predstavljali kot mlajša ženska, nato pa so moške na dogovorjenem zmenku oropali, jih pretepli in silili v nakup dragih telefonov. Dva osumljena sta že v priporu. Koliko skodelic kave pa spijete na dan? Znanstveniki so več kot 13 let spremljali okoli 355 tisoč ljudi in prišli do zanimive ugotovitve. Tisti, ki so redno pili kavo, so imeli manj težav z jetri kot tisti, ki je niso pili. Ne pomeni, da kava čudežno prepreči bolezni, pač pa, da nekatere snovi v njej očitno lahko pomagajo telesu pri zmanjševanju vnetij. Zanimivo je tudi, da je imela podoben učinek tudi brezkofeinska kava.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas pred Logatcem proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na gorenjski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
8: Morje.
2: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radio Kranj.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Gorenjsko popoldne z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
4: Servis za Renoja rabim.
5: Mojstra Jaka poklič.
4: Pa zadačo tudi.
5: Jaka poklič.
4: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
5: Daj že gmah, pa pet na autošivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
6: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
8: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Spletna trgovina z vijaki.
10: Kam.doo.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radio Kran. Gorenjski mozaik.
12: Prejšnji mesec slovesno predana namenu nova zunanja učilnica v enoti Janina Kranjskih vrtcev bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Na Ljudski univerzi Kranj v juliju in avgustu vabijo odrasle v svetovalno središče, kjer nudijo brezplačno podporo pri odločanju o izobraževanju, učenju in osebnem razvoju. Potem, ko je Ministrstvo za kulturo do rebalansa zamrznilo izplačilo sofinanciranja dejavnosti in programov, s katerimi so že imeli podpisane pogodbe, se je marsikdo znašel v zagati, med njimi tudi festival Radovljica. Poslušate Gorenjski mozaik. V vaši družbi sem Mojca Prosenc. V enoti Janina Kranjskih vrtcev so sredi junija, kot smo poročali, slovesno predali namenu novo zunanjo učilnico, ki bo otrokom omogočala učenje, raziskovanje in ustvarjanje v neposrednem stiku z naravo. Ob odprtju je župan mestne občine Kranj Matjaž Rankovec poudaril, da je vlaganje v otroke, njihovo znanje in kakovostno okolje za odraščanje ena najpomembnejših nalog lokalne skupnosti, ter izrazil zadovoljstvo, da je občina lahko podprla projekt, ki otrokom omogoča učenje skozi lastne izkušnje, raziskovanje narave in razvijanje odgovornega odnosa do okolja.
13: Te zunanje učilnice so super stvar, ne samo za otroke, tudi za vzgojiteljice, za učitelje. Konc koncev več prostora je, otroci se učijo in raziskujejo v neposrednem stiku z naravo. Lahko je, glede na to, da je pokrito v vseh vremenskih razmerah. Mi smo se prijavili na razpis Ministrstva za okolje in skupaj v sodelovanju z Ministrstvom za vzgojo in izobraževanje ter Zavodom za šolstvo dobili nepovratna sredstva, se pomemben delež je tudi mestna občina Kranj zagotovila. No. Skratka, res veliko vlagamo v izobraževanje mladih, v vzgojo mladih, ne samo, da gradimo vrtce pa nove šole, tudi takele stvari so zelo primerne in tudi v Londonu sem predstavil eno zeleno streho in je bilo tudi navdušenje. No, skratka, tukaj bodo otroci tudi lahko vrtnarili, predvsem pa razvijali svoj čut odgovornosti do okolja.
12: Osrednji del projekta torej predstavlja nova zunanja učilnica, namenjena izvajanju različnih dejavnosti v naravnem okolju skozi vse leto in v različnih vremenskih razmerah. Poseben del nove učilnice pa predstavlja eko kotiček, kjer so otrokom na voljo različni pripomočki za vrtnarjenje, opazovanje in raziskovanje narave. Z uporabo lup, vrtnarskega orodja in drugih didaktičnih pripomočkov bodo pridobivali neposredne izkušnje z naravnim okoljem ter razvijali raziskovanje pristop k učenju. Poletje, pravijo na Ljudski univerzi Kranj, je lahko pravi čas za razmislek o novih priložnostih. V juliju in avgustu zato vabijo odrasle v svetovalno središče Kranj, kjer nudijo brezplačno podporo pri odločanju o izobraževanju, učenju in osebnem razvoju. S kakšnimi informacijami vam bodo postregli, pa nam je pojasnila direktorica Ljudske univerze Kranj Mateja Šmit.
10: Pri nas lahko dobite informacije o izobraževalnih programih in tečajih v vaši bližini. Skupaj pripravimo jasen načrt, kako doseči vaš cilj. Pomagamo vam urediti vpis ali prijavo. Preverimo možnosti sofinanciranja šolnin v izobraževanju odraslih. Svetujemo, kako lahko uveljavite že pridobljeno znanje ter vam pokažemo učinkovite načine učenja, ki vam bodo prihranili čas in energijo. Namenjeno je vsem odraslim, ki želite narediti korak naprej, pa ne veste, kje začeti. Storitve so brezplačne, prijavite pa se na 04-280-48-00 ali pišete na informator@luniverza.si.
12: Sicer pa na Ljudski univerzi Kranj do septembra izvajajo tudi brezplačno, individualno in skupinsko učno pomoč učencem osnovnih ter dijakom srednjih šol. Program je namenjen predvsem učencem in dijakom, ki niso uspešno opravili vseh obveznosti za napredovanje v naslednji razred oziroma letnik ali imajo popravni izpit. Informacije in prijave sprejemajo na elektronskem naslovu ucnapomoc@luniverza.si ali po telefonu na številki 04-280-48-24. Na več dogodkov, izpostavljamo tri, pa vabijo tudi v programu medgeneracijskega sodelovanja. V sredo, 22. julija, ob 9.30 na sprehod s turističnim vodnikom pod naslovom Spoznaj mesto Kranj. Zbor udeležencev bo pred medgeneracijskim centrom Luk. V ponedeljek, 27. julija, ob 9.00 na refleksno masažo obraza, v petek 31. julija ob 11.00 pa na tombolo. Oba dogodka bosta v medgeneracijskem centru. Do letošnjega festivala Radovljica je še nekaj dni, vendar pa so se organizatorji znašli pred težko situacijo. Ministrstvo za kulturo je namreč do rebalansa proračuna, ki bo septembra, zamrznilo izplačilo sofinanciranja vseh dejavnosti in programov, s katerimi so imeli podpisane pogodbe, pojasnjuje predsednik društva ljubiteljev stare glasbe Radovljica Domen Vurnik.
14: Praktično vsi načrti, ki so bili postavljeni v skladu s financami, ki so bile nam obljubljene, so že postavljeni. Marsikateri izmed njih je že v izvajanju, nekateri računi so že izstavljeni, tudi plačani. Promocijske aktivnosti se že izvajajo, ljudje plačujejo vstopnice, skratka, festival je tik pred tem, da se otvori. Kaj lahko mi naredimo s to informacijo, ki nam je sedaj poslalo ministrstvo, v smislu, da si ne moremo obetati te številke, ki nam je bila obljubljena oziroma ki smo jo podpisali tudi formalno v aprilu že. Glede tega, kaj narediti, s tem ne vemo, ni neke jasne odločitve. Kakšne ukrepe lahko sprejmemo na podlagi te neke prazne informacije v smislu, da številka ne bo ista. Tako da smo postavljeni v res neugoden položaj.
12: Sogovornik je pojasnil tudi, kakšen je proračun najstarejšega slovenskega festivala stare glasbe.
14: Glavna sofinancerja festivala se zdaj že vrsto let Ministrstvo za kulturo in pa občina Radovljica. V letošnjem letu, ko smo podpisali novo pogodbo na štiriletnem razpisu pri Ministrstvu za kulturo, smo od njih prejeli slabih 53 tisoč evrov. Poleg tega pa od občine Radovljica dobimo še dodatnih 43 tisoč evrov. Kar pa dobimo ostalega je pa še od prodaje vstopnic. V bistvu predstavlja festivala se zdaj že vrsto let Ministrstvo za kulturo in pa občina Radovljica. V letošnjem letu, ko smo podpisali novo pogodbo na štiriletnem razpisu pri Ministrstvu za kulturo, smo od njih prejeli slabih 53 tisoč evrov. Poleg tega pa od občine Radovljica dobimo še dodatnih 43 tisoč evrov. Kar pa dobimo ostalega je pa še od prodaje

0: nacije oziroma na splošno podpora lokalne skupnosti in pa občine Radovljica, ki nam ponujajo prostore.
1: In kaj se bo zgodilo v primeru, da ostanejo brez vsega sofinanciranja?
0: Kaj to pomeni za konkretno organizatorje? Morda, da moramo kakšne stvari plačati iz lastnega žepa? Ali to pomeni, da bo moralo društvo vzeti kakšen kredit, da odplača letošnji festival, če se finance izkažejo za tako neugodne? Vsekakor je pa ogrožena dolgoživost tega festivala. Za nadaljne tri leta, ko imamo načeloma sklenjeno sofinanciranje z ministrstvom, nimamo nekaj jasne vizije, kaj si lahko sploh obetamo. Ali bo to pomenilo, da bomo festival morali z naslednjim letom potem tudi ukiniti, če bomo pa padli v tak minus z letošnjo sezono. To so neki scenariji, ki so za nas zelo tragični, so pa tudi tragični nasplošno za neko kulturno ponudbo, ki jo ta festival prinaša slovenski in pa tudi širši neki regionalni ponudbi.
1: Letošnji 44. festival Radovljica, ki ga pripravlja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica, bo sicer od 8. do 25. avgusta ponudil 10 koncertov, ki skupaj obsegajo glasbo 8 stoletij, od 12. do 19. stoletja.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in na Slovenski Istri do 28 stopinj.
3: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi okvarjenega vozila je oviran promet na primorski avtocesti, zaprt je počasni pas pred Logatcem proti Kopru in med Senožečami in Nanosom proti Kopru. Okvarjeno tovorno vozilo ovira promet tudi na gorenski avtocesti med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani.
4: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
3: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Navček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Aia Parnas.
1: Katarina K. Valentini, integrativna psihoterapeutka, sicer pa avtorica knjige Črna vdova v Brdih, ki jo je izdala v samozaložbi, se teme žalovanja in izgube v širšem smislu loteva skozi zgodbo glavne junakinje. Ema je mlada ženska, ki se mora soočiti z nenadno smrtjo soproga. Ta izguba jo pahne v vrtinec depresije in brezupa, saj se ji zaradi nje začne življenje popolnoma sesuvati. Roman opisuje Emine čustvene odzive, razmišljanje in vedenje, ko se spopada z vsakim udarcem usode posebej. Predstavi nam tudi njeno intimno doživljanje procesa žalovanja in vloge vdove, v katero je bila pahnjena. V zgodbi se odpirajo številna druga vprašanja, ki so povezana z žalovanjem. Naprimer, kateri odzivi so primerni in sprejemljivi in kateri niso. Koliko bolečine oseba lahko prenese, preden se popolnoma zlomi. Kakšen vpliv ima okolica na proces žalovanja? Ali obstajajo strategije, ki olajšajo bolečino? Ali res za vsako nevihto posije sonce? S temi in drugimi temami se ukvarja tudi Ema, ki jo pri vseh prigodah in nezgodah na novi življenjski poti podpirajo njeni zvesti prijatelji. Prisluhnite odlomku. Tresti sem se začela šele, ko smo se odpeljali. Takrat sem dokončno dojela, da se verjetno nikoli več ne bom vrnila v to naselje, v to stanovanje, morda celo v to ulico. Nenadoma sem čutila velikansko izgubo in praznino. Deloma sem čutila tudi sram, da se pri teh letih vračam domov, v svojo otroško sobo. Popolna zguba, poraženka. Kako bedno. Pričela sem se smiliti sama sebi in spet sem jokala. Občutek brezupa, nemoči in brezizhodnosti me je spravljal v grozno stisko. Mislim,

0: Mislim, da nisem zmogla normalno zadihati vse do mamine hiše, ker so me pričakali baloni in napis Dobrodošla doma. Na vhodu na verandi sta stali mami in teta Eva, ena bolj čustvena od druge, kar ni ravno pomagalo. Zdelo se mi je, da smo vsi začutili velikansko olajšanje, ko sem se skupaj z vso svojo prtljago prikotalila do hiše ob vznožju Šmarne gore. Sedaj se je uradno začenjalo novo poglavje v mojem življenju.
1: To je bila oddaja Parnas.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Popodne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Na Primorskem je zaradi popodanskih in večernih neviht razglašeno oranžno opozorilo. Arso opozarja na močne sunke vetra, nalive in točo, narastejo lahko tudi reke in hudourniki. Goriva pa so od danes dražja. Liter bencina je dražji za 6,1 centa, dizel pa za 13,2 centa. Pri 50-literskem rezervoarju je to 3 evre več za bencin oziroma skoraj 7 evrov več za dizel. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemanju ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte. Po navedbah ameriškega poveljstva pa so ZDA izvedle 10. noč napadov na Iran. Britanska pomorska služba poroča, da so bili v Hormuški ožini v zadnjih 48 urah zadeti 2 ladji. Iran pravi, da bo ožina ostala zaprta, dokler se ameriški napadi ne končajo. Popoldne ostaje večinoma oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in Slovenski Istri danes do 28 stopinj.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
4: Prvi z vami na cestah, ja trenutno imamo zastoje. Na Primorske avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Ljubljani, ter med Uncem in Postojno proti Kopru, potem med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, drugače pa srečno in varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav, gorensko popoldne. Upam, da bote danes prijeten in pa miren dan. Ja, z vami bom David Logar, tole popoldne. No, pogovorili pa bomo najprej seveda nekaj o vremenu in tudi o glasbi, potem pa še nekaj besed o kampiranju in kako najbolj prijetno iti na kampiranje in tudi katero hrano vzeti s seboj. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je Roxette in njihova Joyride. Uživite!

Kingston in njihova Pusti sonce v srce v Gorenjskem, po podnevu je upam, da imate danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj okusnega za kosilo. No, danes pa je že bolj občutno hladneje, ja, popoldne pa lahko pričakujemo tudi kakšne občasne plohe, drugače pa pričakujte tudi eno odlično skladbo iz leta 1987, ja, sprva je bila ta pesem napisana za Tino Turner, a se jo potem Whitesnake na koncu obdržal kar zase. Bila je tudi na drugem mestu v ZDA na lestvici Billboard Hot 100, ja, tukaj so Whitesnake in njihova Is This Love. Uživajte!

0: Naj na novogorenskem popodnevu, ja, no, naslednja pa prihaja tale, kar velika uspešnica. Probajte uganiti, katera je to. Ja, kmalo pride cela Love Hurt, Hurts pesem iz leta 1974, ki pa ni to originalen posnetek te pesmi. Original so naredili The Everly Brothers leta 1960. Tako da ja, če hoče slišati celo, poj, ostanite še malo z nami.
1: Študentsko življenje je polno presenečen in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3. Nasproti Globusa.
4: Attenzione! V keramiki Kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tušeli, jake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
5: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
6: Kaj si najdu?
5: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
6: Kje si zdaj to najdu?
5: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hiter naročit.
1: Popovdne na Radiu Kran, pokrovitelj.
7: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
8: Nič in vse.
7: Kako to misliš?
8: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
7: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
9: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Poletni meseci v naše gore privabijo največ obiskovalcev. Ob povečanem obisku pa se povečuje tudi število intervencij. Gorski reševalci, predstavniki policije in slovenske vojske, ki v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsakodnevno posredujejo ob nesrečah, na zahtevnih in težko dostopnih terenih, pred poletno sezono obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur in spoštovanju osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu. Lansko leto je bilo z vidika varnosti v slovenskih gorah zaskrbljujoče. Gorski reševalci so posredovali kar 660-krat. Skoraj polovica rešenih je nepoškodovanih, pri čemer bi večino teh lahko preprečili skrbnim načrtovanjem ture. Najpogostejši vzroki za nesreče so od zdrsov in nepoznavanja terena do neustrezne opreme in slabe fizične pripravljenosti. Največ intervencij je v priljubljenih turističnih središčih, kot so Bohinj, Ljubljana in Bovec, ter na področju Triglava in Kamniško-Savinskih Alp. Trend je v letošnjem letu očitno naraščajoč, saj so že zabeležili 229 posredovanj, v enakem obdobju lani jih je bilo 188. Vedno bolj pogosto je tudi reševanje psov, ki se med pohodi poškodujejo, so obnemogli ali zaidejo na nevarna in težko dostopna območja. V zadnjih 5 letih so gorski reševalci 45-krat posredovali v primeru reševanja psov v gorah in na težko dostopnih terenih. Večinoma gre tudi pri psih za zdrs ali padec, zgodi pa se tudi, da je pes ujet na strmem pobočju ali zaplezen, zbeži ali lastnika potegne z poti in poškoduje. Lastniki poskusijo svojega psa rešiti sami in s tem v nevarnost velikokrat spravijo tudi sebe. Lastnikom psov zato svetujejo, naj pred odhodom v gore realno ocenijo telesno pripravljenost in sposobnosti svojega psa ter izbirajo poti, ki so primerne tako za človeka kot tudi za psa.
10: Popoldne ostaja večinoma oblačno, plohe in nevihte pa bodo od severa zajele večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter v spodnji smeri. Temperature v tem popoldnevu od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri danes do 28 stopinj.
11: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
12: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
0: prvi z vami na cestah. Ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej že obljubljena Love Hurts, potem pa še Manca, Špik in Kvartopirci.
1: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: Sončni dnevi so lepši, ko jih gledate skozi prava očala. Center očesne optike Naklo pri krožišču ima veliko izbiro sončnih očal po ugodnih cenah. Sončni dnevi sončnih očal v optiki Naklo.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Auto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
6: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. V južnem delu Istre se je danes razbesnelo močno neurje s točo. V Rovinju je padala toča v velikosti orehov, več ljudi je lažje poškodovanih. Naliv je povzročil težave v prometu, neurje pa je zajelo tudi območje Krka ter dele Dalmacije. V več krajih še vedno velja opozorilo pred močnimi nevihtami in vetrom. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti pa bo od 1. avgusta veljala daljša prepoved prehitevanja za težka tovorna vozila. Tovornjaki nad 7 ton in pol po novem ne bodo smeli prehitevati vsak dan med 5. uro zjutraj in 8. zvečer. Dars pojasnjuje, da želi s tem izboljšati pretočnost prometa in zmanjšati zastoje na najbolj obremenjenih cestah. Minister za zdravje Tadej Ostrc pa pravi, da je ob prevzemu ministrstva manjkalo približno 200 milijonov evrov glede na prevzete obveznosti in zagotovljena sredstva. Bolnišnice so po njegovih besedah v prvih 5 mesecih ustvarile 22 milijonov evrov izgube. Brez ukrepov bi ta do konca leta lahko dosegla med 80 in 100 milijoni. Vodstvom bo naročil sanacijske načrte.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Popoldne ostaje večinoma oblačno, nastajale bodo tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature ostajajo od 22 do 26, na Goriškem in Slovenski Istri do okoli 28.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur,

0: prvi z vami na cestah. Ja, trenutno imamo nesrečo na primorski avtocesti, kjer je oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti. Zastoj je na upočasnjenem prometu med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, potem med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa imamo tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Tako da imajte to v mislih. Če vas slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, drugače pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Danes zunaj malo hladneje, ampak vročina bo še prišla nič skrbeti in zato bomo kmalo govorili o tem, kako ločiti običajno utrujenost od resnih težav, kot sta recimo vročinska izčrpanost ali pa vročinska kap. Tako da, če hoče kaj slišati na to temo, potem ostanite še malo z nami, zdaj pa ena legendarna, tukaj je George Michael in njegova Wake Me Up Before You Go Go.

0: Pol avto v lam v gorenskem popodnevu, jadostna vročina kar malo prizanaša, ampak dobro je vedeti, kdaj nam telo ob visokih temperaturah reče dovolj. No in zato je z nami Nives Letnar Žbogar, zdravnica specialistka iz NIJZ. Nives, kateri znaki povedo, da človek ni samo utrujen, ampak gre za vročinsko izčrpanost ali pa tudi mogoče vročinsko kap?
1: Neke ostre, take ostre meje ni. Ne? Odvisno je, kot že rečeno, od našega osnovnega zdravja, osnovnega počutja. Ampak, ker telo hoče vzdrževati temperaturo, se poveča potenje, utrujenost, šibkost, utrip je pospešen, lahko pride tudi do slabosti. A ne? To se pravi, so že nekako malo bolj izraziti znaki za stanje, ki mu rečemo neko izčrpanost. Če se to še vedno stopnjuje, pa to lahko vodi tudi do povišane telesne temperature, kar pomeni, da telo ni uspelo je uravnati. Koža postane vroča, rdeča, močan utrip in pride tudi do motenj zavesti ali krčev. V tem stanju pa je nujno poklicati nujno medicinsko pomoč ali pa 112. Temu rečemo, da je to vročinska kap.
0: Ja, tako da pri slabosti in šibkosti ukrepamo že zgodaj, pri vroči rdeči koži, krčih ali pa kakšni motni zavesti pa brez odlašanja pokličemo 112. Tako kot brez odlašanja zavrtimo še eno odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Okusi tradicije in inovacije se združijo v mojih štruklih. Izbirajte med skoraj 30 različnimi, ki zadovolijo vsak okus. Za ljubitelje čokolade priporučamo naš štrukelj s 4 vrstami čokolade. Prava poslastica. V mojih štruklih vsak grižljaj postane nepozaben dogodek.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Mestna občina Kranj še vedno vabi starejše občane in ostalo zainteresirano javnost, da sodelujejo v anketi za pomoč pri pripravi strategije varstva starejših v mestni občini Kranj 2027-2031. Staranje prebivalstva je namreč proces, ki se mu v razvitih državah, tudi Sloveniji in v mestni občini Kranj, ni mogoče izogniti, delež starejših se namreč povečuje. V Kranju so že imeli strategijo varstva starejših za obdobje 2020-2024. S katero so ustvarili vizijo celostnega razvoja skrbi za starejše v občini, večino zadanih ciljev pa so tudi uresničili. Z uvedbo dolgotrajne oskrbe na domu in dolgotrajne oskrbe v instituciji pa želijo pristopiti k pripravi nove strategije ter ohranjati in nadgraditi kakovost življenja starejših. Pri tem bodo občini v veliko pomoč rezultati ankete, za katero prosijo, da jo izpolnite. Anketa je anonimna, rok za oddajo pa je 31. avgust. Do spletne ankete lahko dostopate na spletni strani Mestne občine Kranj. Pod zavihkom področja Mestne občine Kranj poglavje starejši občani, dobite pa jo tudi v fizični obliki na Centru za socialno delo Gorenjska, v Domu upokojencev, Centru za krepitev zdravja, na Ljudski univerzi, v Medgeneracijskem centru, Rdečem križu Slovenije, Močnem združenju Kranj, medgeneracijskem društvu z roko v roki, v vseh kranjskih društvih upokojencev in sprejemni pisarni na mestni občini Kranj. Pri fotografskem društvu Jesenice so pripravili novo razstavo v njihovi galeriji v avli gledališča Toneta Čufarja. Članica Danica Novak predstavlja kolekcijo fotografij s potovanj po Namibiji. Vzpostavila je stik z ljudmi plemena Ovahimba, ki predstavljajo eno najbolj prepoznavnih ljudstev Južne Afrike. Fotografije prikazujejo vsakdanje življenje ljudi, ki tudi v 21. stoletju ohranjajo tesno povezano svojo kulturno dediščino. Posnetki niso le eksotične podobe oddaljene kulture, temveč predstavljajo vsakdanje človeške teme, skrb za otroke, družinske vezi, veselje, radovednost in pripadnost skupnosti. Danica Novak se s fotografijo resneje ukvarja od leta 2000. Sodeluje na različnih razstavah, prijela je več nagrad na pregledni državni razstavi, na medobmočnih in mednarodnih razstavah. Fotografije o ljudstvu Ovahimba bodo v avli gledališča Toneta Čufarja na Jesenicah na ogled do konca meseca.
13: Popoldne ostaje večinoma oblačno, nastajale bodo tudi plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature ostajajo od 22 do 26, na Goriškem in Slovenski Istri do okoli 28.
14: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Kozarjem in Vrhniko proti Kopru ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled.
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
15: Najprej Plavi orkestar, potem pa še Mango Jerry. Tako da uživajte.
16: Gorensko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Nina, Nina, Nina in Nina Pušler v Gorenjskem popoldnevu, ja upam, da imate danes prijeten dan in pa tudi, da boste imeli en prijeten in pa miren večer. No, zdaj pa ena prometna informacija za vse, ki se odpravljate proti tržiškim izletniškim točkam. Ja, sobotno na uro je bilo kar močno in je na območju Tržiča sprožilo več zemljskih plazov. Največ težav je bilo na cesti proti domu pod Storžičem, kjer se je material vsul na cesto kar na štirih mestih, na posameznih plazovih pa se pa je zdrsilo tudi od 20 do 30 kubičnih metrov zemlje in pa kamenja. Na srečo je po hitri intervenciji civilne zaščite cesta znova ostala prevozna, tako da ja, še vedno greste lahko tja, samo bodite previdni, saj je še vedno kar nekaj materiala na robu ceste. No, mi pa nadaljujemo z eno odlično, še prej pa nekaj oglasov.

0: greš na kavo?
1: Takoj, kam?
0: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
0: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
4: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Nekaj pred polnočjo so policisti prijeli 39-letnika iz Vuhreda. Osumljen je umora 36-letne partnerke, ki jo je včeraj zjutraj napadel z nožem. Po dejanju je peš pobegnil, preplaval Dravo in se ves dan skrival, nato pa so ga policisti prijeli pri domačem bloku.
3: Ker smo policisti predvidevali, da se bo osumljeni vrnil na kraj, smo že takoj po storitvi navedenega kaznivega dejanja na kraj storitve napotili policiste oziroma je bila ves čas na kraju policijska patrulja.
2: Pravi Boštjan Kavc iz policijske uprave Celje. Motiv še ni znan. Slovenijo bo danes popoldne zajela prva od treh napovedanih vremenskih motenj. Ta bo prinesla nevihte, konec tedna pa tudi ohladitev z jutranjimi temperaturami le okoli 7 stopinj. Medtem je Hrvaško Istro prizadela huda toča s premerom več kot 5 cm. Najhuje je v Rovinju, kjer je bilo poškodovanih tudi več ljudi. Tudi hrvaški meteorologi za večji del Jadrana opozarjajo na nova neurja še v prihodnjih dneh. Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
4: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
5: Ja, zastoj imamo na cesti Vodice Moste, kjer je pred križiščem v Moste zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti, promet med Kozarjami in Vrhniko proti Kopru, potem med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter med Vrhniko in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoj imamo na cesti Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno vi opaste kaj noga, pa seveda naš brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
0: Pozdrav popoldne. Z vami je David Logar, človek, ki raje igra klavir kot pomiva posodo.
5: In točno, to je resno, kdo pa zares red pomiva posodo. No, zdaj pa eno zelo pomembno vprašanje, ki pa se glasi, kje na Gorenjskem imajo najboljši žar. Ja, več o tem zelo, zelo kmalo, tako da ostanite še malo z nami. No, zdaj pa ena odlična, tukaj so Shakespeare's Sister in njihova Stay. Tako da, kar še malo ostanite.

Police in njihova Every Breath You Take v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da imate danes prijeten dan in da se je vaš delovni dan že zaključil. No, zdaj pa ena debata, ki se mogoče vsi poleti sprašujemo, noben pa ne ve odgovora, ki imajo najboljši žar v mestu. Ja, nekdo presega na čevapčiče, drugi na pleskavico, tretji pa prav, da lokal lahko ocene šele po rebrcih. No, zato na gorenska.info zdaj med 10 finalisti zbirajo ponudnika, ki najbolj prepriča z okusom, pripravo in pa tudi vzdušjem. Ja, glasovanje traja vse tja do nedelje do polnoči, potem pa preštejo glasove in razglasijo zmagovalca, seveda po izboru bralcev. Tako da, če imate lokal, kamor se radi vračate tudi zaradi tiste omake, mogoče hrustljavega roba ali pa porcije, po kateri res niste več lačni, potem oddajte svoj glas, no mi pa bomo nadaljevali z odlično glasbo. Tukaj je Kim Wilde in pesem You Keep Me Hanging On. Uživite.

Robbie Williams in njegova I Love My Life v gorenskem popoldnevu, ja, prelepa, prelepa pesem, ki nas spomni, kako je življenje dragoceno in pa tudi krhko. No, sedaj pa tudi ena druga uspešnica iz drugega obdobja, pa probajte ugant, katera je to. Ja, z nami bodo Fool's Garden in njihova navihana Lemon Tree iz leta 1995. Ta skupina pa, če mogoče ne veste, prihaja iz Nemčije. Tako da, če hoče slišati celo pesem, potem ostanite še malo z nami.

0: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 22. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Tuna Rio Mare Filio di Olio zdaj na voljo v akciji 2 plus 2 gratis. Ob nakupu kuhinske krpe Svilanit pa vam še eno podarimo. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
7: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
8: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
9: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
10: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
13: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
14: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
15: Nič in vse.
14: Kako to misliš?
15: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
14: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
13: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
16: Blejsko-grajsko kopališče je že 25-tič prejelo modro zastavo, ki potrjuje visoke standarde kakovosti vode in trajnostnega upravljanja. Poleg tega pa so prejeli tudi posebno priznanje za najboljšo okoljsko aktivnost leta 2025. Več pa župan Anton Mežan.
17: Festival ponovne uporabe je dogodek, katerega smo lani, torej skupaj infrastruktura Bled in pa občina Bled z društvom ekologi brez meja organizirali prvič in moram reči, da se je že v prvi izvedbi pokazalo, da je to nekaj, kar ljudje pogrešajo, kar si želijo in bil obisk res izreden. Ne povem, da je komisija prepoznala ta festival kot izjemen primer povezovanja različnih deležnikov ter učinkovitega spodbujanja trajnostnih praks v lokalnem okolju. Dogodek pa je seveda s poudarkom na ponovni uporabi, zmanjševanju odpadkov in poključevanju skupnosti. Uspešno nagovoril tako domačine kot pa tudi obiskovalce, ki so bili tam res cel dan in uživali v tem, kar so videli, izmenjavali so se oblačila, jih lahko samo vzeli, morda si dali popraviti kaj zašiti ali pa očistili superge, kajti vse to in še več je bilo tam mogoče.
16: Uspešne zgodbe je vredno ponoviti, ob tem dodaja župan.
17: Datum je že znan, 23. avgust, ponovno v Zdraviškem parku in ponovno bo veliko programa, naj povem, da si bodo lahko torej zopet izmenjali oblačila, obutve, da se bo dalo marsikaj popraviti, očistiti in naj že povem, no, da bo na voljo tudi ena županova, dokaj elegantna črna obleka, številka, če se ne motim, 56, je praktično nova, vendar skozi mandat se je zgodilo, da se je župan malo razširil, obleka pa ne in bo na voljo torej za izmenjavo.
16: Bled se sicer že vrsto let zauzema za zeleni turizem in je ponosni nosilec zlatega znaka zelene sheme slovenskega turizma. V okviru mednarodnega nevladnega projekta Green Destinations za leto 2019 je bil izbran kot drugi najboljši kraj v trajnostnem razvoju v Evropi. Že od leta 2008 pa je član skupine Alpski biseri, katerih cilj je promocija trajnostne mobilnosti.
3: Preostali del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
18: Supernova, super nova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
19: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Kozarjem in Dragomerjem proti Kopru, potem med Uncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje tudi na cesti Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled, tako da bodite previdni. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
21: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
20: Najprej že obljubljeni Fool's Garden, njihova Lemon Tree, potem pa še pesem Stumbling. Uživajte.
21: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: U2 in njihova With or Without You v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes en prijeten dan, no danes pa ni ravno dan, ko bi šotor postavil na prvo zaplato, ki jo zagledamo. No, zato pa je z nami Miha Rus, starešina taborniškega rodu, stajata žagarja mlajšega. Miha, mene pa zanima, kam postavimo šotor na sponoči, ne presenetijo nevihte, strela ali voda, takrat, ko gremo kampirati.
1: Ja, mislim, super je itak, če je to nek urejen kemping prostor že, ker tam je itak so za te stvari poskrbljene. Drugače pa zelo pomemben, da smo, je fajn, da smo neko zatočišču, ni mogoče najbolj primerno, če smo ali pod samotnim drevesom, sploh če je kakšna nevarnost neviht in strel. Pa tudi malo je treba, če smo pa neko gozdo ali pa kaj tazga, pa malo treba paziti, da nismo slučajni nekje, kjer mogoče zaenkrat še ni kakšnega potoka, ker je sušno, ampak če pa pade dež, pa nočemo biti nekje, kjer pa nek hudournik ali pa kaj tazga. Tako da na splošno bi jaz rekel, da je treba dobro pogledati okrog sebe in se malo glede na to ozirati.
0: Ja, definitivno dobro, poglejmo okoli sebe, ko seveda postavljamo šotor, poglejmo za kakšna samotna drevesa, suho strugo in teren, kjer bi tekla voda, da se temu seveda najbolje kar izognemo.
2: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Menjalnica Šum. Najugodnejši tečaji za vse valute pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum. Slovenski trg 3 nasproti Globusa.
7: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
8: Kaj si najdu?
7: Hiro, najboljši sok in šot narejen v Sloveniji.
8: Kje si zdaj to najdu?
7: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitro naročit.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Električni avto za manj kot 18 tisoč čakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Na Primorskem se pripravljajo na močnejše nevihte. Agencija za okolje za ta del države izdala oranžno opozorilo. Predvsem popoldne in zvečer so možni močni sunki vetra, nalivi in toča. Narastejo lahko tudi manjše reke in hudourniki v zahodni ter severni Sloveniji. Na izpostavljenih območjih lahko voda zastaja ali poplavi ceste. Pa še nazaj v prestolnico. Pobudniki so danes v državni zbor vložili zahtevo za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Novi zakon bi preiskovancem omejil možnost, da že na začetku izpodbijajo uvedbo preiskave, pobudniki referenduma pa opozarjajo, da bi to lahko omogočilo politične zlorabe. Zbrali so več kot 44 tisoč podpisov, zato bodo volivci na referendumu odločali, ali naj sprememba zakona obvelja. Za konec še nogometna zgodba, ki povezuje dve generaciji zvezdnikov. Izdelovalec sličic Tops bo izdal spominsko sličico s fotografijo mladega Lionela Messija, ki je leta 2007 med dobrodelnim fotografiranjem v naročju držal 6-mesečnega Lamina Jamala. Takrat nihče ni vedel, da bo dojenček postal španski nogometni zvezdnik. 19 let pozneje sta se srečala v finalu svetovnega prvenstva, v katerem je Španija premagala Argentino.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25 na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
5: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
6: A2U Šenčur.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan.
8: Prvi z vami na cestah, ja, okvarjeno vozilo imamo na zaprtem pasu med Ravbr komando in Postojno proti Kopru, potem pa je tudi oviran promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru, potem med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Zastoje pa imamo na cestah Lesce Bled in pa Bohinjska Bela Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
9: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
8: Sedaj pa še nekaj res odlične glasbe, najprej pesem Felicita, potem pa še Lena in Nina Satellite, potem pa še legendarna Celine Dion. Tako da, kar uživajte ob teh res velikih, velikih hitih.

Celine Dion, That's the way it is, v gorenskem popovdnevu, ja, z vami pa še vedno David Logar. Ja, česa po gorenskem popovdnevu ne zmanjka, ja, seveda, odlične glasbe in zato se dalje prihajajo Bee Gees in njihova iz leta 1977, How Deep Is Your Love, pesem, ki je osvojila Grammyja za najboljšo pop izvedbo skupine, bila pa je tudi predstavljena v filmu Saturday Night Fever, tako da, kar uživite, pa želim vam en prijeten in pa miren večer.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Sama odlična glasba v gorenskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. No, v tem trenutku pa se zaključuje tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Kranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
1: Servis za Renoja rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov. Novela omejuje možnost, da bi posameznik pred ustavnim sodiščem izpodbijal začetek parlamentarne preiskave. Pobudniki menijo, da zakon slabi varovalke pred političnimi zlorabami, zato zahtevajo glasovanje. Del opozicije jih podpira. Državni zbor mora zahtevo zdaj pregledati in določiti datum glasovanja. Referendum pričakujejo konec septembra ali začetku oktobra. Francoski poslanci pa danes glasujejo o prepovedi družbenih omrežij za uporabnike mlajše od 15 let. Če ga sprejmejo, bi se Francija pridružila Avstraliji, kjer podobna prepoved za mlajše od 16 let velja že od decembra. Platforme bi morale vzpostaviti sistem preverjanja starosti, ki ga potrdi francoski regulator za zasebnost. Otroci pa od 1. septembra ne bi več smeli odpirati novih računov, za zapiranje že obstoječih pa bi imele 4 mesece časa. Preostal del dneva bo spremenljivo, nastajale bodo plohe in nevihte, jutri pa nas spet čaka pretežno jasno vreme, bodo pa jutranje temperature nizke, od 8 do 14 bo, čez dan pa od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 28 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
1: Na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa je promet oviran med Logatcem in Vrhnikom proti Ljubljani zaradi nesreče. Okvara vozila promet ovira na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani in pa na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Previdno.
0: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vroče poletje, vroči popusti, računalniki in prenosniki znižani tudi do 67%.
2: Skoči na rekosi.si, izkoristi poletno razprodajo in prejmi še darilo ob nakupu.
1: Plačaš lahko tudi na obroke.
2: Kupujem obnovljeno, ker mi ni vseeno. Rekosi.si. Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.
6: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
2: Ne vem, in tudi nočem vet.
3: In točno to je problem.
2: Morgenhausen, psihologija denarja.
1: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
4: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
8: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo.

0: službo v zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
2: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Novo vodstvo Ministrstva za zdravje pravi, da je ob prevzemu naletelo na precej več težav, kot so pričakovali. Kot je sporočil minister za zdravje Tadej Ostrc, je največji problem denar in naj bi ga za vse obveznosti manjkalo za okoli 200 milijonov evrov. Poleg tega naj bi tudi bolnišnice poslovale z izgubo. Ostrc zdaj napoveduje, da bodo najprej preverili, kje je mogoče prihraniti in pripravili načrt, kako urediti finance v zdravstvu. Benjamin Netanjahu v ZDA nikakor ne bo aretiran, pa je bil znova jasen ameriški predsednik Donald Trump. To je sporočil potem, ko je newyorški župan Mamdani namignil, da razmišlja o prijetju izraelskega premijeja, če bi ta septembra prišel na zasedanje Generalne skupščine Združenih narodov. Zoper njega namreč zaradi domnevnih vojnih zločinov v Gazi že od leta 24 velja nalog za prijetje. Za konec pa še v avstralski Sydney, kjer vse več težav povzročajo kradljivi galebi. Mesto se je odzvalo z uvedbo precej izurjenih ovčarskih psov. Ob operni hiši in v pristanišču jih je trenutno na delu več kot 30, njihova naloga pa je ptice odganjati, preden te obiskovalcem izpred nosu ukradejo hrano. Zaradi uspešnosti so jih nedavno začele najemati tudi na novi ribji tržnici v Sydneyju, kjer gostinci in obiskovalci njihovo delo ocenjujejo kot izjemno učinkovito.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
1: Prvi del večera bodo plohe in nevihte od severa zajele večji del Slovenije, še naprej bo pihal veter vzhodni smeri, ob morju pa ob nevihtah tudi okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo sprva precej jasno, nekaj kratkotrajne megle po nekaterih kotlinah. Temperature zjutraj od 8 do 14, najvišje dnevne od 22 do 25 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti, zaprt je prehitevalni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med razcepom Draženci in priključkom Hajdina proti Mariboru.
0: Morje. Morje tvojih najljubših.

0: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Servis za Renaulta rabim.
2: Mojstra Jaka poklič.
1: Pa zadačo tudi.
2: Jaka poklič.
1: Ampak jaz rabim pooblaščen servis, pa na Gorenjskem mora biti.
2: Daj že gmah, pa pejt na autoshivic.si. Za avto Renault pa dača se servis Šivic splača.
1: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
1: Menjalnica Šum, najugodnejši tečaji za vse valute, pri prodaji in odkupu. Menjalnica Šum, Slovenski trg 3, nasproti Globusa.
4: Hiro, Hiro, Hiro sem najdu.
5: Kaj si najdu?
4: Hiro, najboljši sok in šot narejeno v Sloveniji.
5: Kje si zdaj to najdu?
4: Na njihovi spletni strani www.herodrink.si. Pejt greva hitem naročit.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto GR Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.

vedia ješe lipše. Lipše. Lipše. Na Radiju Kran.

Morje twoich najlepszych hitów. Samo na Radiu Grand.

0: Hranfest, dva dni glasbe, zabave in nepozabnega vzdušja. 24. in 25. julija vas čakajo vrhunski koncerti, karavana okusov in še mnogo več. Z nami bodo Koala Voice, Tabu, ansambl Saša Avsenika, Gašpri, U2 in Elvis Presley Tribute Band ter številni drugi. Več na www.visitkran.com.
1: Če še zmer delaš iste finančne napake,
2: pol?
1: Pol jih boš delal do konca življenja.
2: Morgan Housel ti pove, zakaj.
1: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.
1: Če tek, da izpustim iz rok, da poišče svojo pot, če boš ošla, bom živel.
0: Tvoji najljubši hiti. In tu je še

0: Pojte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Gorenjsko popovdne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popovdne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
0: Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Gdansk poletje, bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.